0: Dienos komentaras.
1: Prasidėjus sodininkystės sezonui apie tai, kaip išvengti nugaros skausmų, patarė Benų vaistininkas Marius Lukštaraupis.
2: Sodininkams jau prasidėjo pats darbymintis, tačiau svarbu nepamiršti, kad malonumą kapstytis darže gali apkartinti nugaros skausmai. Jo sodininkams dažniausiai sukelia ilgas buvimas pasilenkus, netaisyklingas ančių daiktų kelimas, intensyvus darbas be poliso. Dažniausias nusiskundimas nesmeninės nugaros dalies, stuburo skausmai, vieniems tai epizodinis reiškinys po intensyvesnio fizinio darbo, kitus nugaros skausmai kamuoja nuolat. O žiemos į dažus ir sodus sugužėjusių gyventojų nugaros raumenys atpratę nuo fizinio darbo. Nusilpę, todėl ilgesnis buvimas, prie lysių susilenkus, sunkių dėžių kilnojimas, žemės kasimas apkrauna nuo darbo atpratusius raumenys ir stuburą sukeldamas skausmus. Todėl pradėdami darbus sode, nepulkite juos tačiai galvą ir be tokio, nepamirškite, kad nugaros raumenims prie padidėjusio krūvio reikia įprasti pamažu. Siekiant užkirsti kelią dieną po darbų sode kamuojantiems nugaros skausmams, prieš darbus raumenys kiek apšildykite, padarykite keletą nugaros raumenys skirtų pratimų. Nepamirškite, kad ir apšilusiems raumenims bei stuburui kart nuo karto reikia poliso. Todėl tarp darbų reikėtų daryti pertrauką, neužsibūti ilgai vienoje pozoje, ypač susilenkus. Kasti, purenti ir avėti žemę rekomenduojama prisėdus ant žemo soliuko ar klubo. Tiesa, klupėdami ir priklaupę ant vieno kelio, pasitieskite ką nors minkšto, saugokite kelių sąnarius. Venkite ir sunkių nešulių kelimo, žemų maišą, dėžę su sodininkais ir kitus sunkius nešulius, esant galimybei perviškite karučio ar krepšyje su ratukais, o keldami nuo žemės sunkius daiktus, pritūpkite ar bent sulenkite kojas per kelius. Jeigu skausmas neaplenkia, pirmoji pagalba yra skaudamos vietos šaldymas arba šildymas. Pirmiausia, rekomenduojama skaudamą vietą šaldyti, tinka į rankšluostį suvynioti ledo kubeliai ar bet kokie produktai iš šaldiklio. Skaudamą vietą šildyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 48 valandų, kai praeina patinimas. Vaistinių preparatų mėms skausmui malšinti pasirinkimas yra gana platus. Tai gali būti ir gerieji vaistai, ir specialūs tepalai ar pleistrai. Pasirinkti tinkamą preparatą padės vaistininkas. Tepalai raumenų skausmui malšinti pasižymė vietinių poveikių, todėl gali būti puikia alternatyva žmonės, kurie vartoja kitų vaistų arba dėl tam tikrų priežasčių negali vartoti. Renkantis tepalą ar gelį reikia žiūrėti, kad tai būtų nesteroidinis vaistas nuo skausmo uždegimo, kurio veiklioji medžiaga gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproftenas ir taip toliau. Visi jie turi panašų poveikį ir padeda malšinti uždegimą. Esant itin stipriam skausmui ar nepadedant tepalui, vaistininkas gali rekomenduoti geriamuosius vaistus nuo uždegimo ir skausmo. Tai preparatai, kurių veiklioja medžiaga, taip pat gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproftenas, dexketoprofenas. Esant ūmiam uždegimui, rinkitės tirpstančių tablečių, kapsulių ar granulių formos vaistus. Jie veikia greičiau, dėl konkrečių dozių reikės pasikonsultuoti su vaistininku arba gydytoju. Skausmui malšinti tinka ir pleistrai, jų veiklioja medžiaga yra dažnai ta pati kaip ir geriamuosiuose vaistuose ar geliuose. Pleistrai klijuojant skaudamas vietas dažniausiai nedaugiau kaip 2 kartus per parą ryte ir vakare. Jeigu nugaros skausmai kelias dienas nepraeina ir plinta į kojas kitas kūno sritis, reikėtų pasirodyti gydytojui, kuris nustatys skausmo priežastį ir paskirs gydymą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Radijo stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
4: Labai diena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Sakoma, kad vardas yra žmogaus vizitinė kortelė, o vardo rinkimas yra atsakingas ir svarbus darbas tėvams. Senovės lietuviai, duodami vardą, galvojo apie vaiko gyvenimo kelią ir tuo vardu jam ko nors linkėjo. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie senovės lietuvių baltiškus vardus. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią Vilniaus Universiteto baltistikos katedros profesorė Daiva Sinkevičiūtė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Prieš pradedant kalbėti apie baltiškus vardus, norėčiau, kad primintumėt klausytojams, kas tokie buvo baltai?
5: Na, baltai buvo šiaurės rytų Europos gyventojai, kurie kalbėjo baltų kalbomis, kuri kilusi yra iš indoeuropiečių prokalbės. Ir baltai tai yra lietuviai, latviai, prūsai, sėliai, jotvingiai, žemgaliai. Tačiau aišku, iš dabartinių baltų kalbų gyvos yra likusios tik dvi – lietuvių ir latvių. Taigi šiandien kalbėdami apie baltiškus vardus, mes kalbame apie lietuvių vardus, latvių vardus ir taip pat turime prūsų paveldą. Tai čia yra tie pagrindiniai baltiškų vardų pamatiniai sluoksniai.
4: O dabar pereikim prie baltiškų vardų. Kokia buvo jų kilmė?
5: Baltiškų vardų kilmė buvo baltiška. Baltų vardai yra kilę iš baltų leksikos, būtent tos leksikos, kuria kalbėjo baltai. Ir kai mes kalbame apie baltiškus vardus, mes matome iš savos leksikos kilusius asmenvardžius. Tai reiškia, kad mes juos galime atpažinti, identifikuoti, būtent tų vardų pamatas yra mūsų kalbos žodžiai. Taip pat, aišku, ir kitų baltų kalbų.
4: O kaip buvo sudarinėjami baltiški vardai?
5: Baltiški vardai yra trejopi. Vieni baltiški vardai yra dvikamieniai asmenvardžiai, sudaryti iš dviejų elementų, sujungti iš dviejų šaknų, kaip pavyzdžiui, vardas Vytautas, matome, pirma šaknis yra vy, siejama su išvysti, išvydo, ir taip pat kita šaknis yra taut, siejama su tauta. Toliau kitas tipas baltiškų vardų, tai buvo trumpiniai. Būtent ilgų vardų tam tikri elementai sutrumpėjusios vardų dalys. Kad paprasčiau įsivaizduotumėme, tai tokio trumpinio pavyzdys puikiausias galėtų būti vardas Vytas, Vytenis išplėstas priesaga. Mes matome šiame varde vardo Vytautas, pirmąjį skiemenį, antrojo pradžią ir čia mes turime trumpinį. Taip pat yra apeliatyviniai vardai, tai vardai, kurie kilia iš lietuvių kalbos žodžių, pavyzdžiui, tokie kaip jaunutis, traidenis, mes juos galime susieti su lietuvių leksika. Jaunas, jaunutis, traidenis, turime tą tokį triestę, traidžioti, traidalioti. Tai čia yra apeliatyvinės kilmės vardai.
4: O kokia leksika buvo naudojama sudarant vardus ir kas buvo svarbu renkant baltišką vardą?
5: Čia jeigu mes žiūrime į leksiką, tai ta leksika, kuri tuo metu vartota, jeigu mes pažiūrėtumėme, tarkim, dvi kamienius asmenvardžius, mes matome tą, kad ir minėta Vytautas, matome vardą, tarkim, Sirvydas, Rimtautas, Rimvydas, mes galime išvelgti tuos elementus, kokie buvo aktualūs. Vyt, išvysti, taut, tauta. Taip pat kitas tas toks būrys žodžių, sakyčiau, kasdienė baltų leksika, tam tikros savybės, patybės, gyvūnų pavadinimai, paukščių pavadinimai, tuos dalykus mes galime matyti iš asmenvardžių. Pavyzdžiui, jeigu žiūrime į šaltinius, galime rasti vardą, tarkim, Lokutis, galime rasti vardą Trumpa. Tai mes matome tuos žodžius, kokie buvo vartoti, galime suprasti, kad būtent dėl kažkokio gyvūno ypatybės, dėl kažkokios šiaip ypatybės buvo duotas vardas.
4: Jūs esat parengusi dažninį rekomenduojamų vardų sąrašą baltiškos kilmės vardai. Kokie baltiški vardai yra dažni ir kokie yra itin reti?
5: Mes žiūrime tuos dažnus baltiškus vardus, tai truputį čia tas sąrašas yra susijęs ne su praeitimi, bet susijęs su šia diena, nes tuos baltiškus asmenvardžius suvokiam plačiai kaip kilusius iš baltiškos leksikos. Ir dalis tame sąraše esančių vardų anksčiau juk nebuvo vartojami. Tarkim, yra dažnas vardas Liepa, bet kad būtų užrašyta moteris pavadinta Liepa ir kad mes rastumėme šaltiniuose, tai to nėra. Arba tarkim, baltiškais vardais mes laikome deivių, dievybių pavadinimus, Austėja, tarkim. Bet tokių Austėjų anksčiau nebuvo. Austėja atsirado 20-ame amžiuje. Dėl to mes galime sakyti, kad tas sąrašas senovės atžvilgiu nelabai gal galima sakyti, kad jis rodo tą kažkokią senąją padėtį. Būtent tas sąrašas rodo dabartinę padėtį. Žinoma, jeigu žiūrėtumėme į pačius tokius dažniausius vardus, tai tarkim dažniausias dvikamienis asmenvardis ir yra mūsų tas minėtas Vytautas. Jeigu žiūrime į vardų dažnumą, tai dabartinėme Lietuvos vardyne pagal Lietuvoje gyvenančius vyrus, tai ir yra pirmiausia Jonas, paskui jau Vytautas. Va čia aišku, tas sąrašas toks gal daugiau, na, rekomendacinio tipo atsižvelgus į dabartinės madas ir dabartinės tendencijas. Bet jeigu žiūrėtumėme į praeitį, kokie tie vardai buvo dažni, kokie tie vardai buvo reti, to tokio dažnumo mes negalime rasti dėl to, kad žmonės yra surašyti dokumentuose, kai kas nors atsitiko, kas nors įvyko, sudaromi tam tikri sąrašai, atsukti laiką atgal ir pasakyti, kad 16-ame amžiuje tas vardas buvo labai dažnas, nelabai dažnas iš tiesų yra sunku. Ir sunku, aišku, na, ne dėl to, kad čia mes kažko negalime, bet nėra tos informacijos. Tie rezultatai yra nepatikimi. Tai žinoma, kai kurie vardai gan dažnai kartojasi, pasitaiko. Ne visi vardai iš tiesų juk buvo vienetiniai. Pavyzdžiui, tokie asmenvardį aš esu atradusi Skirminas. Tas asmenvardis Skirminas gan dažnas dvikamienis vardas 15-16 amžiaus dokumentuose. Bet, tarkim, Skaudjotas paminėtas tik tai vieną kartą. Vėlgi, neužrašyta, nepateko į šaltinius, ar jis buvo retas, tas klausimas iš tiesų yra atviras.
4: Ar sudėtinga yra atrinkti, kurie yra lietuviškos, baltiškos kilmės vardai, o kurie yra atėję iš kitų kalbų?
5: Žinoma, kad ne. Ta problema, kuris savas, kuris yra skolintas, gal iškyla kažkokiais tam tikrais atvejais, kai mes kalbam apie dabartinius laikus, kai kalbam apie 21 amžių, kaip tėveliai kūrė galvoja vardus ir tikrai tada jau negali pasakyti, ar čia jis tą vardą sugalvojo, ar čia sukūrė, ar čia savo elementus sulipdė, ar kažkur rado, ar blogai išskaitė, ar gerai. gerai išskaitė. Tai tas toks klausimas yra atviras. Bet tuos vardus, kurie yra tokie žinomi, kurie kartojasi kitose pasaulio kalbose, arba kuriuos mes galim susijęti, kaip aš ir minėjau, su savo leksika, mums jie nėra problemiški. Mes juos atpažįstame visi lengvai. Savo vardą, jeigu žinai, aišku, jo apibrėžimą, sampratą, kad tai yra siejami su baltiška leksika vardai, mes ir atpažįstame. Bet, tarkim, jeigu paimtumėme kažkokį Petrą, pavyzdžiui, Ona, tai mes iš karto matome, kad lietuvių kalbos atitikmens tas vardas neturi, kad šitie vardai yra skolinti, kad jie yra atėję iš krikščioniškojo vardyno. Tai gal visuomenėje yra tas naratyvas, kad tokie vardai, kurie krikščioniški, kurie dažnai kartojasi, kad tai yra mūsų vardai, kad čia yra lietuviški. Aš pritariu tam tikrą prasme. Taip, jie lietuviški, bet jie nėra genetiškai lietuviški ir tai nėra lietuvių kilmės vardai, tai nėra baltiški vardai.
6: Kaip atskirti baltiškus vardus nuo krikščioniškų vardų?
5: Baltiškus vardus nuo krikščioniškų galima atskirti pagal jų pamatą. Baltiškų vardų pamatas yra baltų leksika, paprastai lietuvių, prūsų, latvių. Krikščioniškų vardų ta leksika yra tarptautinė. Krikščioniškų vardų pamatas dažniausiai yra graikų kalba, lotynų kalba. Aišku, atėjęs yra didžiulis sluoksnis vardų iš Biblijos, vadinamieji hebraiški vardai. Ir krikščioniškus vardus mes matome be pasikartojančius įvairiose kalbose. Pasižiūri į kitų kalbų vardynus ir matai, kad tas pats krikščioniškas vardas kartojasi, kad jo forma yra šiek tiek kitokia. Ir ta forma rodo būtent vardo priderinimą prie kalbos. Mes turime, tarkime, Joną, rusai turi Ivan, ukrainiečiai taip pat, lenkai turi Jan, ispanai turi Juan. Ir aišku, tai yra tas pats vardas. Žinoma, vardas priderintas yra prie kalbos ir mes taip juos atpažįstam.
1: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesorė Daiva Sinkevičiūtė. Tęsiame pokalbį su mokslininke apie vardus. Ar gamtinius vardus, pavyzdžiui, Eglė, Ugnė, Aušra, galima vadinti baltiškais vardais?
2: Žinoma, nes šitie vardai būtent ir yra atsiradę iš baltiškosios leksikos, mes juos atpažįstame, susijame su savo kalbos žodžiais, tačiau reikia žinoti, kad tokių vardų kaip Eglė, Ugnė, tikrai baltų laikais, na bent jau šaltiniai nerodo, tokių vardų neminėta, nefiksuota. Apskritai gamtiniai vardai išpopuliarėjo išplito 20-ajame amžiuje, tai yra 20-o amžiaus mada. Jeigu žiūrime į baltiškus vardus, kokių sluoksnių vardų mes turime dabartinėme vardyne, kas gyvena Lietuvoje, kokiais žmonės pavadinti baltiškais vardais, tai būtent daugiausiai yra tų tokių gamtinių vardų. Čia viena iš tokių mūsų vardyno ypatybių, kad daugiausiai mes turime gamtinių vardų, ką jūs minėjote, Eglė, Ugnė yra populiarūs ir dažni, jie yra tos mados reprezentantai. Tokių vardų buvo aišku ir 20-o amžiaus vardynė, tarkim, buvo populiarus, dabar jau praradęs tą tokią madą vardas Damuolė, pavyzdžiui, Audrius. Dabar tokiais vardais tėvai vaikų nevadina arba vadina labai retai, bet tai yra ta pati gamtinių vardų mada. Ta mada tęsiasi. Čia tik keičiasi leksika. Apskritai, aš esu pastebėjusi, kad ta leksika yra kitokia. Jeigu 20-ame amžiuje daugiau buvo vadinta tokiais vardais, kurie yra susiję su lietuvių kalbos žodžiais, sakom Danguolė, Audrius, mes matome dangus, audra, tai 21-ame amžiuje ateina tų vadinamųjų egzotinių augalų gamtinių vardų mada. Tarkim, mes turime kedrą, berniuko vardas, arba tuja yra pavadinta mergaitė. Mes čia turime būtent tą sluoksnį vardų, kurie nėra baltiški, tačiau jie prisiderino prie mūsų baltiškų vardų mados ir sėkmingai dabar gyvuoja. Bet jie yra gan reti. Jie nepasiekė tokio populiarumo, kaip tarkim yra išplitusi Liepa, Smiltė. Jie yra tokie daugiau vienetiniai. Bet atskiri atvejai rodo, kad tokiu būdu mes pritraukiame skolintą leksiką į savo vardyną, prideriname prie savo vardų.
1: Ar negalima pasakyti taip, kad baltiški vardai yra trumpinami. Pavyzdžiui, jūsų paminėtas Danguolė 20-ame amžiuje jau tampa Dangė.
2: Visiškai teikti, kad tuos visus vardus trumpina, aišku, kad negalima. Bet be abejo, kad tas trumpėjimas yra ir kai tėvams nusibosta vardas, kai jis kartojasi daug kartų, tėvai pradeda tą vardą tobulinti. Tobulinimas dažnai būna, aišku, trumpinami. Žinoma, Dangė geriau negu Danguolė, skamba moderniau. Tačiau yra ir kitas perdirbimo būdas. Tarkim, mano vardas Daiva buvo populiarus 20-ame amžiuje, tačiau vardas nusibodo. Ir kaip jį patobulinti? Ateina nauja vardų mada dėti vardams priesagas. Vadinasi, Daivėja. Buvo populiarus vardas Aistė, dabar tų aisčių nėra daug naujagimių, bet atsiranda viena kita Aistėja. Šiuo atveju ta madingoji priesaga Eija yra dedama prie vardo ir ji tarsi pagražina tą vardą.
1: Ar negalvojat, kad dabar vardai yra baltiški tobulinami, pridedant priesagą, Eija pavyzdžiui, o ateis toks laikas, kai vėl bus
2: atsiranda viena kita Aistėja. Šiuo atveju ta madingoji priesaga Eija yra dedama prie vardo ir ji tarsi pagražina tą vardą.
1: Ar negalvojat, kad dabar vardai yra baltiški tobulinami,

0: iš tiesų yra labai sunku. Be abejo, kad prie kai kurių vardų žmonės sugrįž, gali būti kažkokia menka kibirkštėlė, nuotykis tam tikras visuomenėje, kažkuo išskirtinė asmenybė sužibės padangėje. Ir būtent pagal tai žmonės pradės vadinti vaikus, reaguos, norės, kad būtų panašus į tą žmogų. Tai tokiu atveju aišku, kad gali būti. Jeigu mes apskritai žiūrime į vardų madas, jeigu žiūrime į vardus, galima sakyti, kad tie tokie vardų įvairūs perdirbimai, jie buvo visada žmonės kūrė ir kurs tuos vardus. Perdirba ne vien tik tai ima tai, kas siejama su lietuvių leksika, bet jungia, dėlioja, siekdami sąskambio. Tie procesai vyksta.
1: Ar galima pasakyti taip, kad Lietuvoje kartu su nepriklausomybe prasidėjo ir baltiškų vardų atgimimas?
0: Tikrai taip, taip galima teikti, bet tas reiškinys yra universalus. Ir šitas reiškinys matomas yra ir kitose kalbose. Tai yra tautinis atgimimas ir aišku, su tautiniu atgimimu atsigręžime į savo kalbą, į savo kultūrą, jaučiamas pasididžiavimas, kad mes esame lietuviai, kad mes turime savo kalbą, kad mes galime kalbėti lietuviškai. Tai žinoma ir duodame tuos vardus. Bet 20 amžiaus pradžia Lietuvoje įdomus dalykas yra, kad prasidėjus baltiškų vardų madai prasideda ir dviejų vardų derinių mada, nes tėvai vis dėlto to krikščioniškojo vardo atsisakyti ne visada nori. Jeigu dukrai duoda vardą Birutė, šalia dar prideda ir Ona. Jeigu duoda Vytautas, prideda ir Jonas. Senų laikų palikti nesinorim, žinoma, religija, bažnyčia, tai yra labai svarbu, tai yra atspara mūsų, bet tas tautiškumas irgi svarbus. Tai va čia 20 amžiaus pradžia ne tik tai išsiskiria tuo, kad grįžta tie baltiški vardai, aišku, jie grįžta iš literatūros, grįžta iš raštų, žmonės pradeda kurti vardus, atsiranda mokslo darbų, kuriuose, tarkim, pristatomi prūsų vardai, perimame tuos prūsų vardus. Tie vardai tokiu būdu yra įtraukiami lietuvių vardyną. Bet būtent ir dvinarių vardų mada pasirodo. Žinoma, bažnytiniuose šaltiniuose, jeigu žiūrime 18 amžių, į ankstesnius kilmingieji vaikai dažnai buvo užrašomi tikrai ne vienu vardu, bet skirtumas yra tas, kad jie yra visi krikščioniški. 20 amžiaus pradžioje, kai būtent perima ir registracija vėliau valstybė, tai mes turime tuos užrašymus tokius dviejopus. Tai nėra masinis reiškinys, bet tokia mada būtent atsiranda.
1: O senovės baltai reiškia neturėjo tokios tradicijos dėti du vardus.
0: Žinokit, kiek teko matyti iš užrašymų, iš dokumentų, tai paprastai yra asmuo užrašytas vienu vardu. Prie to vardo gali būti pridėtas prievardis, kuo jis verčiasi, ką jis daro, gali būti užrašytas tėvavardis, bet tai nėra du vardai, tai yra vienas vardas.
1: Ar atlikot tokį tyrimą, kokie vardai baltiški yra populiariausi?
0: Čia to tyrimo turbūt ir nereikia. Tas registras mums gan gražiai sako, vyrų vardas tai yra Vytautas. Ir čia gal ne tik su kilme susiję, bet kiek susiję yra su kultūra. Tai žinoma, Vytautas didysis ir Vytauto didžiojo kultas, tarkim, 30-aisiais metais buvo Vytautų bumas. Ir jeigu žiūrime į dabartį, tai tėvai tokių vardų davimo madų laikosi atsižvelgia būtent į vardo svorį kultūroje. Jeigu žiūrėtumėme plačiau, ne vien tik tai baltiškus vardus, žiūrėtumėme ir krikščioniškus, dažniausiai išlieka tie vardai, kurie turi kultūrinį svorį, kuriais buvo pavadinta garsų žmonės, išskirtinės asmenybės, kurie yra brangūs. Nes tie vardai, kurie nėra plačiai paplitę, jie dažnai yra tam tikras tėvų fantazijos produktas. Tai dabartinių vardų mada būtent tai rodo, kad asmenybės kultas yra labai svarbus. Dažniausias vardas baltiškas būtent yra Vytautas. Tų moterų, kurioms yra daugiau negu 60, daugiau negu 70, tai mes galime minėti vardą Birutė. Bet dabar šiais laikais, 21 amžiuje, tokiais vardais mergaičių nevadina.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesorė Daiva Sinkevičiūtė. Tęsiame pokalbį su mokslininke apie vardus. Su krikščionybe į Lietuvą atkeliavo ir nauji vardai. Kokie patys populiariausi Lietuvoje yra krikščioniški vardai?
2: Jeigu mes žiūrime į tai, kokiais krikščioniškais vardais pavadintų žmonių gyvena, tai žinoma, tas mano minėtas Jonas, taip pat yra daug Antanų, Juozų, Petrų, Stasių, bet reikia vėlgi minėti, kad tai yra vyresnių žmonių vardas, kad tai nėra jaunų žmonių vardai. Yra, vadina Antanu, vadina Petru vaikus kartais, bet tikrai to tokio populiarumo nepasiekia. Arba tarkim, kokiais krikščioniškais vardais Lietuvoje pavadintų moterų gyveno daugiausiai, tai Ona, Marijona, Elena, Irena, Janina, bet vėlgi tai yra vyresnių moterų vardai. Ir jeigu mes žiūrime į tuos dabartinius vardus, kokius krikščioniškus vardus duoda, tai iš tų mano minėtų vardų stabiliausias išlieka Jonas. Jis yra ir mūsų vardų dešimtukuose.
1: Dabar norėčiau, kad pažvelgtumėt į praėjusius metus ir pasakytumėt, praeitų metų populiariausi ir rečiausi vardai.
2: Populiariausių čia jokių jau naujienų mes nepasakysim, žino visi, tai yra Markas ir Sofija. Šitie vardai neiškilo ir vieną naktį į tą dešimtuko viršūnę. Jie buvo dažnai ir ankstesniais metais. Tos mados gan yra stabilios. Apskritai, jeigu žiūrėtumėme į tuos vardų dešimtukus, galima matyti tą tokią tendenciją, kad vardai po truputį aišku keičiasi, bet dažniausiai jie lieka gan stabilūs, lieka tie patys. Nėra kažkokių didelių šuolių, keičiasi per vieną vietą, per dvi, bet kitas dalykas, kas yra matoma ne tik Lietuvoje ir matoma kitose šalyse, tai sumažėjęs pačių dažniausių vardų skaičius. Ir čia susiję yra ne tik su demografinė krize, kad gimsta mažiau vaikų, bet dėl to, kad tėvai stengiasi surasti vaikams kuo įdomesnių, kuo įvairesnių, mažiau pasikartojusių vardų. Tai va čia yra tas toks skirtumas nuo ankstesnių laikų. Pavyzdžiui, jeigu žiūrime į tuos retus 25 metų vardus, tai yra vaikas pavadintas Prometėju. Tai yra graikiškos kilmės vardas, viskas su tuo vardu gerai, bet jis yra retas. Vėlgi 25 metais davė tokį vardą Mineta. Tai va čia tie tokie vardai yra reti. Negali sakyti, kad čia tėvų kažkoks fantazijos produktas. Viskas po truputį kartu. Ir fantazija, ir šaltiniai, ir kažkokios pastangos išsiskirti.
1: O kaip jūs galvojat, dėl ko tėvai duoda išskirtinius vardus? Galbūt galvoja, jeigu jau vaikas neišsiskirs kažkokiais pasiekimais gyvenime, tai bent jau išsiskirs vardu.
2: Nežinau, man atrodo, kad gal kaip tik tėvai negalvoja, kad vaikas neišsiskirs. Man atrodo, šių laikų tėvai yra kitokios nuomonės. Jiems gimsta vaikas, jie mato jį unikalų, išskirtinį, tiesiog genijus, tiesiog žvaigždė ir aišku, tam vaikui ieško išskirtinio vardo. Kiek teko ar skaityti komentarų, ar bendrauti su tėveliais, ar matyti atsiliepimų, tai tėvai iš tiesų labai gerai galvoja apie tą gimusį vaiką. Aišku, jam jau skina laurus. Ir žinoma, kadangi gimė išskirtinis vaikas, išskirtiniam vaikui reikia išskirtinio vardo. Ir ta tokia logika irgi čia ne mūsų lietuvių kažkas naujo sugalvota, tai yra visuotinis reiškinys. Ir kitų tautų tėvai taip elgiasi, keičiasi visuomenės požiūris į žmogų, keičiasi visuomenės požiūris į vaiką, tas vaikas tampa dar svarbesnis negu buvo anksčiau išskirtinis. Kai susidurėme su demografinė krize, tikrai dažnai yra keliamas klausimas, kodėl tėvai nesusilaukia vaikų, nes jiems kartais atrodo, kad čia yra kažkas, kad tai yra išskirtinio ir tais atvejais jau, kai jis gimsta, tai tada jau euforija ir laimė. Dar gali būti ir kiti dalykai. Pasaulis yra atsivėręs, tėvai matydami tą pravirą, atvirą pasaulį, susidomėjimo laukai, interesai labai skiriasi. Vieni domėsi, tarkim, kokiu budizmu, kiti patriotai, baltai, mes čia ieškome šaknų. Dar kiti prisimeno, oi, čia mano močiutė turėjo tokį gražų vardą, aš pavadinsiu. Tai va čia yra ta tokia nuomonių įvairovė. Dėl to tie vardai tampa visi įvairesni.
1: Turbūt galima pasakyti, sakyti taip, kad dabar lietuvių varduose atsispindi visas pasaulis.
2: Galima pasakyti, žinoma, jeigu žiūrim į tai, kokius vardus duoda lietuviai vaikams, tai mes galime matyti, kad tie vardai yra labai išties įvairios kilmės. Bet tos vadinamosios, tarkim, savosios, bet tų krikščioniškų jų vardų, krikščioniškiai vardai dažnai duodami variantais. Pavyzdžiui, jeigu yra vardas Simonas, galima pavadinti vaiką ir Simonu. Skamba jau gražiau. Žinoma, tai yra skonio reikalas, tai nėra nieko blogo, tai atspindi tėvų požiūrį. Kitas dalykas, iš vis galima vadinti ir egzotiškais vardais, retais vardais. Pavyzdžiui, iš Japono atėjo, tarkim, Amaja, arba indiški, tarkim, Amita, Ananda. Žinoma, tai susiję yra ne vien tik tai su tuo, kad lietuviai tėvai abu būdami ieško tos vardų įvairovės kitose kalbose, bet prisideda ir mišrios šeimos. Tarptautiniai vardai arba iš kitų kalbų atėję vardai yra kaip tam tikras šeimos kompromisas.
1: Kokiais šaltiniais remiatės, tyrinėjant lietuvių vardų kilmę ir reikšmę?
2: Visų pirma, patys vardai yra šaltiniuose, tai aš pirmiausia dirbu su šaltiniais, žiūriu į dokumentus, kokie tie vardai yra užrašyti, kokių tų vardų yra. Be abejo, kad mes žiūrime, tirdami asmenvardžius, su kuo jie yra susiję, su kokia mūsų leksika, kaip jie kartojasi mūsų vardinė, kaip jie yra dažni, kokius atitikmenis turim. Žiūrime, koks yra latvių leksikonas, koks yra prūsų leksikonas. Be abejo, jeigu žiūrime į dabartinius laikus, tai čia, aišku, lyginame su dabartinė kalba ir dabartiniais duomenimis. Jeigu žiūrime į tuos skolintus vardus, be abejo, kad tai yra svarbus kitų kalbų žodynai, kuriuos yra parašę kalbos tyrėjai. Bet čia yra ta tokia problema, kad reikia atrinkti tuos šaltinius. Vienu šaltiniu niekada remtis negalima. Tiriant vardus, paprastai susidedu labai daug kalbų žodynų. Žinoma, anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų. Žiūri, ką jie rašo, kaip jie pristato, kaip aiškina. Ir tikrai būna tokių atvejų, kad tas pats vardas skirtingose kalbose gali būti aiškinamas skirtingai. Ir tai nėra blogai, nes yra skirtinga kalbos raida ir sąsajos susidarimas tų vardų yra skirtingas. Dėl to juk mes ir sakome, kad vardai turi kelias kilmes. Minėjau tą vardą Mineta, juk jo kilmė yra dviejopa. Galime laikyti baltiškos kilmės asmenvardžių, ta šaknis min kartojasi dvikamieniuose varduose mintare ir taip pat kartojasi germaniškame varde, tarkim Vilhelmina. Tai čia taip yra ir su skirtingomis kalbomis. Tai dėl to su tais šaltiniais reikia dirbant elgtis atsargiai ir žiūrėti į labai daug tų aplinkybių užrašymo, sudarimo, kas parengė.
1: Ar pateikėt rekomendacijas dėl vardų, kurie yra nerekomenduojami?
2: Aš iš tiesų turiu su Valstybinė Lietuvių kalbos komisija tokį projektą, kuris skirtas vardams. Vienas iš tų tokių tikslų – atrinkti nerekomenduojamus vartoti vardus. Puikiai mes visi suprantame, kokie šiandien vardai yra nerekomenduojami vartoti. Tai tie vardai, kurie yra užrašyti arba norimi užrašyti nebūdingą formą. Tarkim, moterų vardai be galūnių, berniukų vardai be galūnių, užrašyti lietuvių kalbai nebūdingomis raidėmis. Šitie vardai yra nerekomenduojami vartoti, tokių vardų nereikėtų duoti.
1: Ar yra tokių vardų, kuriuos išgirstate ir jums sukelia nuostabą?
2: Nuostabos gal nesukelia, bet būna, o įdomu, tokio dar negirdėjau. Bet aišku, tas toks įdomumas atsiranda tada, kai, tarkim, baigėsi metai ir štai metų pabaigoje ta tėvų fantazija, kokių tų vardų pasitaiko. Aišku, spauda prirašo visko, na, spaudai gal kartais atrodo, kad jie keisti, bet kai pagalvoju, pasižiūri, na, tokių vardų, tarkim, buvo pavadinta prieš 60 metų, prieš 70 metų, pavyzdžiui, šių 25 metų, tarkim, Atvydas. Va šitas vardas sukėlė mano susidomėjimą, paprasčiausiai dėl tos priežasties, kad tokio vardo nebuvo registruota, kad va štai yra naujas. Turime Atvydas, turime tą tokį modelį, antrasis elementas Vyt, kaip Tautvydas, kaip Arvydas, o pradžia yra At, tai svarstai, galvoji, ar tai At su Atas, ar kažkas kitas yra perdirbta. Tokio tipo asmenvardžiai, man atrodo, labai įdomus.
0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesore Daiva Sinkevičiūtė pakalbėsim apie lietuvių emigrantų vardus. Jūs atliko tyrimą, kuriame domėjotės, kiek plačiai lietuviški vardai yra išplitę emigracijoje tarp lietuviškas šaknis turinčių šeimų. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šį tyrimą.
2: Aš iš tiesų tyriau ir dar dabar tebetiriu emigrantų, kurie išvyko iš Lietuvos per paskutinius 30 metus vardus. Tuo tyrimu aš tyriau tokius vardus, kokie yra tų emigrantų, kurie vaikams suteikė Lietuvos pilietybę vardai. Daugiausiai iki šiol esu koncentravusis į didžiasias emigracijos šalis, tai yra Jungtinė Karalystė, Airija, Vokietija, taip pat Norvegija. Tai tos tendencijos, tie polinkiai yra gan panašūs. Jeigu mes žiūrime į tą vardų genetinę kilmę, tai lietuviški, tarkim, iš baltiškųjų tų vardų yra ne tiek ir daug. Jie nėra plačiai paplitę, nėra dažni, kaip vadinami tie krikščioniškieji vardai. Formos požiūriu, jeigu žiūrėtumėme, kad tas lietuviškas vardas, tai yra lietuvių kalbai būdingas vardas, turi galūnę, mes atpažįstame iš jo formos, kad tas kamienas yra būdingas lietuvių kalbai, tai tokių vardų yra tikrai nemažai. Ir jeigu žiūrime į tų vardų populiarumą, paplitimą, aš sakyčiau, pastebėjau, kad daugiausiai lietuvių kalbai būdingų tų vardų yra Norvegijoje. Norvegija tai yra valstybė, kur tokius vardus dažniausiai registruojasi lietuvių kalbai būdingais diakritikais ir kurie turi lietuvių kalbai įprastas galūnės. Jeigu žiūrėtumėme kur mažiau, tai sakyčiau Vokietijoje ir būtent mergaičių vardai iš tos perspektyvos, kad lietuviškos kilmės, tos baltiškosios kilmės, Vokietijoje iš visų valstybių va šitų keturių yra mažiausiai. Formos požiūriu tikrai ta didesnioji pusė vardų yra būdingi lietuvių kalbai. Tai yra smagu, džiugu, nes rodo mano supratimu tam tikrą tendenciją. Tie emigrantai išvyko iš Lietuvos, ten gyvena, leidžia šaknis, bet jų vaikai, ta vadinamoji šitos rauto karta, pavadinta dažniausiai lietuvių kalbai būdingais vardais. Visi gerai žinom, kad tėvai kartais siekdami kompromiso duoda du vardus, vieną lietuvių kalbai būdingą, kitą lietuvių kalbai nebūdingą. Tokie vardai nedominuoja vardynė, kad būtų duoti du vardai ir vienas tinka lietuvių, kitas netinka. Ne, dominuoja lietuvių kalbai būdingi ir jie dažniausiai yra duoti po vieną. Kitas dalykas, ką aš dar esu pastebėjusi, tirdama emigrantų vardus, mergaičių vardai daugiau yra kosmopolitiškesni. Kitaip sakant, duodami vardai dažnai mergaitėms, kurie turi galūnę A, tarkim Amanda, tas vardas gerai skamba visose kalbose. Berniukams šiek tiek yra kita situacija, nes tokių vardų, kurie yra universalūs, nėra tiek daug. Tarkim, kaip pavyzdžiui, Jonas, ta forma yra ir lietuvių kalba, ir kitoms kalboms. Arba Tomas, jeigu užrašyta registruota na įprasta forma, tai jiegi kartojas ir kitose kalbose. Apskritai žiūrint į berniukų vardus, galime matyti, kad su galūnėmis as jie yra dažni. Vardų tie kamienai yra universalūs, krikščioniški dažniausiai, bet jie turi lietuvių kalbai būdingas galūnės. Tai va čia yra gražu.
1: Ir dabar baigiant pokalbį. Pasakykit, į ką patartumėte atkreipti dėmesį tėvams, renkant vaikui vardą?
2: Kai tėvai vaikui renka vardą, pirmiausia reikia nepasiduoti impulsui, pirmąjį įkarščio bangai ir gerai pagalvoti, ar tikrai išrinko tą vardą, kuris jiems patinka. Nes nuomonės žmonių greitai keičiasi, gali pasirodyti po kelių dienų, kad tas vardas gal nelabai gražus. Tai tas pirmas patarimas būtų sugalvojus ar nusprendus, kad vaikui bus toks vardas, nepulti registruoti, o palaukti, pagyventi su tuo vardu. Kitais atvejais pagalvoti, kokia ta vardo forma, ar tikrai ta forma yra mūsų kultūra įprasta ir nesukels kažkokių papildomų niuansų, kad būtų iš vaiko ar šaipomas, ar tas vardas perdirbamas, arba tas vardas skamba taip keistai, kiti paprasčiausiai jo neišgirsta, perklausia ir vaikui be abejo turbūt bus diskomfortas, mano supratimu. Aišku, kad laikytis įstatymų, jeigu tai yra lietuvių šeimoje gimęs vaikas, paprastai tėvai duoda lietuvių kalbą, į įprastą vardą, su galūne, gerai užrašyta, be klaidų, pasitikrinti rašybą, kaip tas vardas rašomas, nes būna tikrai tokiu atveju, kad tėvai siekia įmantrumo, patobulina vardą, prideda kokią raidę. Tai to nereikėtų turbūt daryti.
1: Ir dabar iš mokslininkės pozicijų žiūrint, ar galima pasakyti taip, koks vardas toks ir gyvenimas?
2: Nežinokit, nepasakyčiau. Ne vardas žmogų gyvenimą lemia, bet iš tikrųjų pats žmogus sukuria tą savo vardą ir nuo žmogaus priklauso, koks tas vardas yra ir kokį jis krūvį turi ir kaip suvokia tie aplinkiniai. Dėl to tas toks pasakymas man netrodytų tinkamas. Žmogus juk yra savo likimo kalvis ir jis pats priima vienokius ar kitokius sprendimus, elgiasi vienais ar kitais būdais ir nuo to priklauso vardo svoris, ta vardo vertė.
1: Tai galima pasakyti taip, kad ne vardas puošia žmogų, bet žmogaus gyvenimas puošia vardą.
2: Taip, galima tai pasakyti.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir ačiū, kad savo mokslinę veiklą prisidedate prie lietuviškų vardų išsaugojimo. Dėkuoju klausytojams, kad čia valandą buvot kartu ir klausytės laidos. Laida parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į penkias pusės. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Sveiki, mylėjai, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį tokiu metu atkeliame vartus į penkias puses. Čia studijoje Rasa Karpavičienė ir šiandieną pasitinkame labai labai gražią pavasario šventę. Turbūt kiekvienam iš mūsų tokia labai šilta, labai laukiama ir labai širdį glostančia, ypatingai mums moterims, mamoms. Mes visas labai laukiame mamų dienos, motinos dienos, kuri jau ateina ir švesime ją ateinantį sekmadienį. Na, motinos diena Lietuvoje turi labai gilias tradicijas, nors švenčiama ji, na, vienų šaltinių teigimu nuo 1928, kitų gino 29, bet vis tiek yra pradėta švesti tarp pukarių. Ir, na, tos tradicijos, kurias mums pažymė etnologai, jos siekia dar gilesnius laikus. Na, bet kaip ten bebūtų, mes džiaugiamės rydami tokią šventę ir ne tik mes. Štai etnologas Libertas Klimka sako, kad netgi 33 dienas per metus pasaulyje švenčiama ši šventė motinos diena. Na, žinoma, ne vienoje vietoje, ne vienoje šalyje, bet apskritai, kiek šalyse kitose yra švenčiama ši šventė, tai susidaro ne 33 dienos. Kartu su mumis motinos dieną šves ir mūsų kaimynai, ne patys artimiausi, iš vidurio Lietuvos. Taigi, portugalai, vengrai, ispanai, šios šalis, taip pat šių šalių vaikai sveikins savo mamas. Na, o antrąjį gegužės sekmadienį jau šves motinos dieną ir mūsų kaimynai Latvijas, tai taip pat danai, vokiečiai, suomiai. Ši diena bus švenčiama antrąjį gegužės sekmadienį ir Nyderlanduose, ir Italijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip pat Australijoje, Taivane, beje, Taivane ši šventė sutampa su Budos gimtadieniu. Daug kur pasaulyje motinos diena švenčiama nors skirtingų metų, bet jis siejama su tam tikrais istoriniais vardais, taip pat istoriniais bei religiniais įvykiais. Na ir pasiskirstimas su švenčių per pasaulį tikrai yra įvairus, bet dažniausiai vis tik minima vasaros pradžioje arba pavasarį, gegužės mėnesį, kaip ir prancūzai ir švedai taip patgi šią dieną mini paskutinį gegužės sekmadienį. Na, kaip ten bebūtų, šventė tikrai graži, o mamas mes mylime labai labai. Ir, na, kaip ten bebūtų, ateinantis sekmadienis, net nebijoju, šventė bus kiekvienose namuose. Na, o kad ta šventė turi gilias tradicijas ir kad mama yra, na, bene svarbiausias žmogus kiekvieno mūsų gyvenime. Apie tai byloja ir mūsų lietuvių liaudies dainos, kurių šiandieną ir kviečiu klausytis apie mamą, motinėlę, močiutę. Tiek daug vardų turi mūsų mama. Laidą pradėjome folkloro ansamblio Samylų senolės daina atlikta Kai aš augau pas motulę. Na, o dabar pasiklausysime folkloro ansamblio Gilė dainos Močiutės dvarelį.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi švenčiame motinos dieną dar nuo tarpukario. Tarpukariu tai buvo gana moderni, naujai sukurta šventė, visuotinai pradėta švesti mokytojas Lietuvių katalikų moterų draugijos vadovės Magdalenos Draugelytės Galdikinės pastangomis. Motinos dienoje visa mokykla turėtų dalyvauti pamaldose motinos intencija ir paskui mokykloje suruošti paminėjimą, rašė ši mokytoja kreipimėsi į švietimo ministeriją. Na, sovietmečiu motinos diena oficialiai buvo švenčiama tik kartu su tarptautinė moters diena kovo 8-ąją. Ir ko gero pamename visi, kad na, tikrai ir vaikai netgi nežinojo, kad motinos diena turėtų būti švenčiama gegužės pirmąjį sekmadienį. Na ir iš ties buvo švenčiama kovo 8-ąją, tačiau išskyrus bažnyčią. Bažnyčia tą patį metodą panaudoja ir šiandien siekdama nukreipti pažangų darbininkų judėjimą savo patogia linkme. Tai ir Juozapo šventė, motinos diena, tai prašė Pečiūra dar 1974 metais. Na, motinos dienos grąžinimas į gegužės pirmą sekmadienį siejamas su etnologo daktaro Juozo Kudirkos vardu. Tai buvęs pirmas bandymas atkurti tarpukario švenčių tradicijas ir šventę oficialiai įtraukti į minėtų dienų sąrašą, nežiūrint į visus tos sovietmečio tokius pažnaibimus ir bandymus paneigti visą tą šventę. Po to, kai daktaras Kudirka tikėjosi palaipsniui atkurti ir visas kitas tradicinės kalendorinės šventes. Istoriko bei etnologo daktaro Žilvičio Šaknio teigimo motinos dienos atkūrimas buvo pirmas laimėjimas, na, kaip jis sakė, atstatant bolševikų sugriautą lietuvių liaudės kultūros sistemą. Ko gero turime sutikti, nes iš tiesų motinos diena tokia šventė tarytum ir naujai įėjo, ypatingai jaunai kartai nežinota šventė. Ir na, džiugu, kad ji įsigyveno vėl mūsuose ir mes šiandieną galime pagerbti savo mamas taip, kaip jas dera pagerbti, kaip jos to vertos. Na, o mes savo laidoje tai gerbėme jas ir savo liaudės dainomis gražiomis. Tomis, kurios keliauja iš lūpų į lūpas ilgus metus, ilgus šimtmečius, tos, kurios mums štai glosto širdį. Siuntė mane motulė. Taip vadinasi daina, kurią dabar išgirsite, ją padainuos folkloro ansamblis Kupolė, o folkloro ansamblis Gegutala sudainuos dainą O aš viena dukrala. Pasiklausykime.

Na, ašaringų dainų mes tikrai turime mūsų tautosakos lobynę, dainuojamosios tautosakos lobynę, tačiau visas jas yra labai gražios, gražios tas mūsų liaudės dainos. Na ir, kaip jau minėjau, etnologai mano, kad motinos dienos šventė atspindi itin gilias tradicijas. Joje slypi deivės žemynos pagerbimas. Taip manoma. Archeologė, antropologė Marija Gimbutienė senosios religijos figūras, tokias kaip Žemyna, Laima, Gabija, Austėja, Laumė ir kitas, mūsų dievybės siejo su priešindoeuropine epocha. Ankstesniais nei 3 ar 2,5 tūkstančio metų prieš Kristų tais laikais, su baltų žemėmis susijusios. Pagal etnologo daktaro Jono Balio daugelį tautų, kur žemdirbystė buvo svarbiausias pragyvenimo šaltinis, magiškoji žemės gale perėjo į tokią personifikuotą dievybę ar dvasę. Na, kai kurių tyrinėtojų teigimu, tai ir Irmo Šidiškienės, ir Nijonės Laurinkienės teigimu, motinas pagerbimas kildinamas iš seniausio deivės motinos, motinos žemės kulto. Mitologijos tyrinėtojų ji tapatinama su žemyna, apibūdinamas germanų genčių religija. Tacitas taip pat pabrėžė mitinės motinos kultą. Pasak jo, 7 germanų gentys garbino žemę Nertą, tai yra žemę motiną. Na ir vienas žymiausių vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorikų, etnografų, mitologų Matas Pretorijus teigia, jog senųjų narduvių, suduvių ir kitų prūsų palikuonės yra įsitikinę, kad žemėje slypi kažkas dieviška. Baltai tikėjo žemę, tiksliau ją reprezentuojančią dievybę. Vardydamas senųjų prūsų dievus, Pretorijus žemyną skiria prie žemės dievybių. Į žemės dievų yra žemėpatis, žemynė arba ir žemelė. Prieš pradėdami gerti, jie pirmiausia šiek tiek nupila ant žemės žemynėliai. Tai yra deiviai, nes žemė prūsiškai ir lietuviškai reiškia žemė, o žemynė – žemynėlė, žemės deivė, kuri tvarko žemę, taip sakė Pretorijus. Tuometinėje Prūsijoje ir vakarų Lietuvoje, tai Žemaitijoje, Nemuno žemupyje ir Klaipėdos apylinkėse, garbintai deiviai žemynai Pretorijus skyrė daugiausia dėmesio. Na ir savo veikale, kuri rašė dar 17 amžiaus pabaigoje, žemyną įsieja su reikšmingiausiomis žmogaus būties situacijomis, su šventėmis ir darbais bei jų metu atliekamais šiai deiviai skirtais ritualais. Be žemdirbystės, gyvulių globos ir augalijos ryčių, nuo jos valios priklausė ir žemiškas ir žmogaus gyvenimas, ypač lemtingais tarpsniais. Tai gimimu, krikštynomis, sužėduotuvėmis, sutoktuvėmis, mirimu ir laidotuvėmis. Taigi motinystė ryškiausia ir deivės Laimos prigimtyje. Neveltui latvių tautosakoje Laima neretai vadinama ir motina. Jos šaukdavosi gimdyvės. Na, o paplitus krikščiai su toktuvėmis, mirimu ir laidotuvėmis. Taigi motinystė ryškiausia ir deivės Laimos prigimtyje. Neveltui latvių tautosakoje Laima neretai vadinama ir motina.

siejama motinos vardas su mūsų dievybių vardais. Dabar daina Močiutė širdelė. Ją mums padainuos folkloro ansamblis Sedula. Na, o po jos nuskambės ir gegužinių polka, kurią pagrieš Jonavos krašto muzikantai.

Prieš keletą metų buvo paskelbtas na, toks labai šokiruojantis skelbimas, tyrimas, kiek daug netenka mūsų vaikai tuo atžvilgiu, kad labai nustatyta, kad labai mažai laiko skiriame savo vaikams per dieną. Ne 10 minučių neskiria tėvai vaikams per dieną, tai tikrai tuo metu tas tyrimas šokiravo ir daug kas sakė, kad tai yra negali būti objektyvus tyrimas, nors tiesą sakant tai yra vidurkis ir lyginant su ankstesniu laikotarpiu net ir sunku lyginti iš tiesų, nes patys mes, kiekvienas iš savo patirties galime pasakyti, kiek laiko bendrauta su savo vaikais arba kiek su mumis bendravo tėvai. Taip yra, ko gero atrandame daug tokių ir sąsajų, ir skirtumų, ir panašumų. Na, kiekvienas skubame, dirbame, lekiame, vaikai eina į mokyklą.

pažymi, kad iš tiesų pasikeitęs tas santykis yra tėvų su vaikais ir mamos su vaikais. Daugiau paviršutinis bendravimas, sako etnologas Libertas Klimka, tačiau, na, ko gero, vėlgi negalime sakyti, kad viskas yra taip kiekvienoje šeimoje, jokių būdų ne. Tai tam turi būti labai daug įvairių aplinkybių vienam ar kitam modeliui bendravimo. Tačiau, žvelgiant etninės kultūros ištakas, tai bendravimas su mama buvo nuo lopšinės iki laiminimo duonos kepalo, kada mama, išleisdama savo sūnų, užsiūdavo duonos rupinėlį marškinių kamputį, teigia etnologas. Ir visas gyvenimas. Ir dabar, manau, tikrai kiekvienoje šeimoje sukasi aplink mamą. Taip yra seniau gyvenimas sukdavosi aplink mamą. Jei mama į darbą išeidavo, tai vaikus globojodavo močiutė. Daugelyje šeimų ir dabar taip yra. Gausiose šeimose vaikučiai vieni kitus globodavo. Jeigu yra gausios šeimos, išties padeda vyresniai auginti mažuosius. Tiesa, šiandieną močiutės dažnai pakeičia vaikų darželiai. Ir tai yra priežastis dėl to, kad močiutės dar jaunos ir dirba savo darbus įvairius ir ne kiekviena gali tos anukėlius pagloboti. O štai seniau, kai būdavo gyvenama kaimo bendruomenėje, tai buvo galima daryti lengviau. Močiutės buvo namuose ir prižiūrėdavo, jeigu mama dirba laukuose ar kitus darbus. Beje, anksčiau buvo tikima, kad yra daugybė dalykų, ko besilaukiančiai mamai negalima daryti. Ką galima daryti, ko ne. Visą tai atsiliepia vaiko charakteriui. Ir čia turime labai daug įvairių tikėjimų, draudimų. Kai kurie draudimai ir tikėjimai yra išlikę iki mūsų dienų ir jie gyvena taip pat su mumis. Na ir vienas iš tokių draudimų, kuris buvo seniau toksai, sakydavo mamos, kad jau laikykis taip vaikelį, kol laukėsi. Taigi besilaukiančio ji neišeidavo iš namų, kad nepamatytų kokios bėdos, kokio nelaimingo žmogaus, nes nusistebės ir paskui vaikutis turės tokią pačią ydą. Taip galvojama yra. Nemeluodavo, nes kitaip vaikas bus melagis. Net jokios smulkmenėlės negalima meluoti laukiantis vaikelio, kad vaikas neperimtų šios blogos savybės. Taigi daug įvairių dalykų ir už visą tai, ką mamos stengiasi perduoti gero savo vaikeliams dar negimusiems ir kaip stengiasi perduoti gerą jau augantiems vaikams. Už visą jų gerumą mes tikrai esam visi labai dėkingi savo mamoms. Dėkui, motula. Taip vadinasi daina, kuri dabar nuskambės ir ją padainuos folkloro ansamblis Viešia.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Tradicinė lietuvių liaudės pedagogika, pagrįsta ilgamžė patirtimi, teigia, jog vaiką reikia pradėti auklėti lopšyje ir jo auklėjimą baigti vedybomis. Iš tikrųjų, mažasis žmogutis pradėtas formuoti jau kūdikio laukimuose laikotarpiu. Motinos meilė prasideda jos ryšys su kūdikiu užsimezga dar esant jam įsčiose. Medicinos mokslo tyrimai patvirtina, kad trečią nėštumo mėnesį motina aiškiai jaučia besivystantį kūdikį. Jie gali pykinti, kartais atsiranda nuovargis. Jau penktą mėnesį motinai gali justi vaiko judesius, jos spardymasi. Įsčiose gyvenantis kūdikis šeštą mėnesį jau girdi garsus ir motinos širdies plakimą, ir motinos balsą, taip pat gibroliukų ir sesučių riksmus, jis jaučia skausmą ir šviesą. Pateikti duomenys rodo, kad kūdikis gali jausti, girdėti ir reaguoti dar būdamas motinos įsčiose, todėl jo formavimas ir ugdymas labai svarbus ne tik jam gimus, bet dar ir iki jo gimimo. Mes šiandien dažnai kalbame apie tai, kad jeigu klausytis muzikos leisime kūdikį dar esančiam įsčiose, tai galime suformuoti jo muzikinį skonį ir klausą būtinai. Taigi patariama girdėti, klausytis tokios tikrai teisingos, gražios muzikos. Na, o tradicinė lietuvių liaudės pedagogikoje vaiko ugdymo nuostatos buvo perduodamos intuityviai per liaudės tikėjimus bei prietarus, per draudimų sistemą, lydėjusią nėščią moterį nuo kūdikio pradėjimo dienos iki jo atjunkimo. Na ir liaudės išmintis matyt suvokė, kad motina tai tas asmo, kuris labiausiai paveikia vaiko vystimasi. Motina ne tik tenkino biologinius kūdikio poreikius, bet veikia ir jo emocijas. Motinos meilės svarba normaliam kūdikio vystimuisi atspindi ir mūsų tautosaka. Na, o vai jau gimus kūdikėliui, tai visa globa jo meilė, tai tiesiog užlieja jį kūdikėlį ir čia jau jis girdi pirmasis savo dainas – lopšines. Dabargi ta proga ir noriu jūs pakviesti pasiklausyti tokių vienos gražios lopšinės, o kita bus daina. Lopšinė padainuos mums folkloro ansamblį Šeduva. Ji tiesiog taip ir vadinasi AA dukrytė. Na, o po šios lopšinės nuskambės ir folkloro ansamblio senolės daina Motula nori miego. Pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Daug turime gražių liaudės dainų apie motinėlę, dar atsisveikinusi pakviesiu jūs pasiklausyti dar jų. Ir na, iš tiesų mūsų laidai eina į pabaigą, mylėjai, ir aš noriu kiekvienam iš jūsų palinkėti labai gražios ateinančios šventės. Ir netgi tie, kas jau nebeturime mamos. Manau, kad vis tiek mes ir mintimis, ir pagal galimybės jas aplankysime. Ir prisimenu visada vieno mūsų lietuvių iškilaus rašytojo žodžius. Visai nesvarbu, kiek tau metų, 5 ar 55, jautiesi lygiai toks pat našlaitis. Ko gero taip. Aš savo mamos netekau, būdama beveik 40, tačiau iki šioliai aš ją prisiminusi visada užplūsta ir šilti jausmai, ir ašara susikaupė visada, ir tikrai žinau, kad per motinos dieną aš ją aplankysiu. Palinkiu kiekvienam iš jūsų, ir ko gero tais jausmais, kuriais dalinuosi su jumis, tai jūs jaučiate tą patį dažnas arba kiekvienas, kuris mama turi savo prisiminimuose. Na, o tie, kas turite mamas čia, šalia, tai esate patys laimingiausi pasaulyje. Padarykite ir jas pačias laimingiausias pasaulyje šią dieną. Geros dienos jums visi, mylėjai, gražios šventės ir iki naujų susitikimų.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoje, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tik gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ar ne veltui, senoliai, anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirtį. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata, gydytojos onkologės Editos Juodžbalienės komentaras.
1: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį. Mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymas, taiko kažkokias psichologinės praktikas. Kai kurie supranta sveikatinimas tik, kad reguliarus paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tą žinią sunku apibendrinti ir savo pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mus išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba. Nei vien judėjimas, nei vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokiu papildomu sveikatinimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi 100 000 metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami. Ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesuserka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Neįdra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, šiandien sveikau jaisų dikų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenys, sintetiniai kvapai, viskas mus įtakoja, nes mes esam negeležinis, mes esam gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą buitinę techniką, kompiuterius, telefonus? Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visa tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai

0: neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių, tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų galėjo ir nerūkyti, tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų, bet jei pažeidimai bus gilus, padarys kaip nauja tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keisti gyvenimo būdą. Jei visų ligų neišgydys, tai bent ligos simptomai palengvės. Visi galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti į save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaušti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
1: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šios dienos laidoje kalbėsim apie mitybą, nes atliekami moksliniai tyrimai tvirtina, kad mityba yra vienas svarbiausių dalykų lemiančių mūsų sveikatą. Subalansavę savo mitybą galime išvengti ne tik įvairių sveikatos problemų, bet ir užkirsti kelią širdies ligoms, diabetui, o taip pat ir onkologinėms ligoms. Informacijos mitybos klausimais yra daug, tačiau tik maža dalis žmonių žino, kaip reikia sveikai maitintis. Taigi šiandien laidoje apie tai, ką reikėtų valgyti, kad būtume sveikesni ir gerai jaustumėmės, kalbame su studijos Sulieknyk sveikai vadove, sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpienė. Pradėkim nuo pusryčių. Ką reikėtų valgyti pusryčiams ir ar sutiktumėt su tuo posakiu? Pusryčius pavalgyk pats, pietus dalinkis su draugu, o vakarienę atiduok priešui.
2: Aš tikrai taip nedarau ir savo vakarienės priešui tikrai nedovanočiau, nes manau, tai vienas iš to laiko, kurį susėdam kartu su šeima, pabendraujam ir pasidalinam dienos įspūdžiais. Na, o pusryčius iš tiesų būtina valgyti, nes mes taip gražiname savo organizmo energiją, ką suvartojome per naktį, nes tikrai ir širdis plaka, ir plaučiai veikia, ir smegenys veikia, taip kad naudojam ir naudingas medžiagas ir energiją. Na ir reikia pasikrauti dienos pradžiai. Ir lengviausia tą padaryti, jeigu mes vartojame grūdinius produktus, vasarą kartais yra pats sezonas, vaisių ir uogų vietinių galima valgyti vaisius, bet šaltuoju periodu vis dėlto rekomenduočiau rinktis grūdinius produktus, nes jie ilgiau teikia energijos, na ir daugiau jos turi ir mes ilgiau jaučiame sotus. Tik tai vėl grūdiniai produktai nėra visi tinkami, reikėtų vengti užpilamų, greitai paruošiamų košių, tų vadinamų sausų pusryčių ir rinktis daugiau grūdų, soras, perlinės kruopas, mėžinės, avižas, bet ne dribsnius. Yra ir įvairių kitų kruopų arba jų mišinių ir dar labai svarbu, kad košė būtų gerai kramtomas konsistencijos. Tai reiškia, kad atsisėdus prie stalo dar reikėtų šiek tiek pakramtyti. Nes jeigu yra perverta, jeigu tai yra greito paruošimo košė, net ir grūdų košė, jeigu nėra per ilgai apdorota, ji virsta cukrais. Tai nėra tas cukrus, kurį mes dedame į kavą ar arbatą, bet mūsų organizmas priima labai panašiai, taip kad mes labai didelę dalį naudos tiesiog sugadinam.
1: Paminėjot dribsniai, neturėtų būti dribsniai. Tai pavyzdžiui, avižų dribsnių košė, jinai jau netinka?
2: Jie turi daug mažiau vertės, gali būti tinkama mažiem vaikam arba tiem žmonėm, kurie turi virškinamo trakto sutrikimų prie tam tikrų sutrikimų arba ligų, bet sveikam ar sąlyginai sveikam žmogui tikrai daug geriau yra grūdų košė, kurie žymiai ilgiau teiks sotumo jausmas, energija pasisavins palaipsniui, o ne taip greitai kaip iš dribsnio. Ir mes tiesiog mažiau norėsim valgyti, nes įvairios dribsnių košės labai netgi suskatina apetitą.
1: Keista, nes aš pati mėgstu valgyti dribsnių košę rytais.
2: Tai natūralu, nes kuo greičiau išsiskiria angliavandenį arba cukrai kraują, tuo mes galim jausti tą didesnį malonumą arba momentinį energijos antplūdį, bet tai nėra sveikiau. Tai sutrumpina labai stipriai sotumo jausmą ir suskatina alkį.
1: Koks produktas turi būti pas kiekvieną žmogų ant pietų stalo?
2: Šviežios daržovės sezoninės vienareikšmiškai ir šitoj vietai dažniausiai sako, tai gerai, pas mūsų sezonas labai trumpas, šilumos mažai, bet yra tikrai daržovės sezoniškumas. Jeigu vasarą mes daugiau valgom tai, kas auga virš žemės, lapus, pomidorus, agurkus, paprikas, žalumynus įvairiausius, tai šaltėjant oranų daugiau naudojam kopūstinių ir šakninių daržovių, kurios kuo puikiausiai tolygioj temperatūroje išsilaiko net iki pavasarą ar ne pavasario vidurio. Ir tas sezoniškumas iš tikrųjų turi būti racione ir tikrai nevienodas yra maistas. Vasarą, žiemą, rudenį, pavasarį jis turi keisti. Šviežios daržovės privalomai turi būti ant kiekvieno stalo ir didelio žmogaus ir mažo žmogaus. Ir reikėtų šiek tiek riboti įvairių riedų padažų. Mes dažnai valgomos daržovės ir įsivaizduojama, kad kojas begardinsim, tai tikrai reikalų nesugadins. Jeigu mes pilam aliejų 30-40 ml tam, kad sumaišyti, tai tikrai gadinam, todėl kad tada gaunam didelį kalorijų perteklių. Mes dažniausiai, kad tų šviežių daržovių valgom dar ir sotų patiekalą ir tiesiog tada gaunasi tikrai per daug energijos. Žinoma, kas sportuoja intensyviai 5 kartus per savaitę ir turi liesą kūno masę, tai viskas gerai, jeigu tai ir sportuoja, bet tokių žmonių nėra daug.
1: tada galima sakyti, kad salotas geriausiai pagardinti citrinų sultimis.
2: Citrinų, apelsinų, greipfrutų, sojos padažo įvairiais natūraliais actais, kurie mažais kiekiais tikrai yra sveika. Kai prinoks pas mus svarainiai, jie kuo puikiausiai pakeičia citrinas, taip pat natūralių uogų, laukinių uogų tyrės, ką tik sutrintos, jos irgi turi malonę rūgštelę, bruknės, spanguolės ir tai turi labai daug antioksidantų. Miško uogos, kai prasideda sezonas, irgi būtinas yra mūsų racionas ir būtinai jų reikia pasiruošti ir žiemai, tai yra susišaldyti.
1: Yra toks posakis, kad po 18 valandos valgyti nepatartina. Ar tikrai pritarė tam posakiai?
2: Pritariu, jeigu žmogus eina miegoti 9 valandą vakarą, tai tikrai jis yra šaunuolis, bet tokių tikriausiai yra mažai ir eina miegoti šiek tiek vėliau. Na ir tikrai būtina vengti maistą 3 valandas iki miego, jeigu mes kalbam apie saugusius žmonės. Todėl, kad skrandis miego metu turi būti apytuštis, kitu atveju, jeigu mes pavalgom vėliau, tai yra lieka mažiau laiko iki miego. Mūsų skrandis yra pilnas ir naktis norėtų miegoti. Ir jei miegoti, mes tokiu būdu jam neleidžiam, mūsų miego kokybė suprastėja. Tai aiškiai išmiegoja tas pačias 7 ar 8 valandas, mes pailsime mažiau, kitą dieną jaučiamės labiau pavargę, apsnūdę, turi mažiau energijos ir norim daugiau kavos, miltinių ir saldumynų.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose Šiaurės Karolinos universitete mokslininkai atliko tyrimą, kuris įrodo, kad reguliarus kiaušinių vartojimas padeda apsaugoti nuo krūties vėžio. Tokias savybės kiaušiniai turi dėl to, kad jų sudėtyje yra cholino, B grupės vitamino. Tačiau medicinoje cholinas naudojamas ne tik profilaktikai nuo vėžio, bet ir atminties gerinimui bei aterosklerozės gydimui. Tačiau pasigirsta ir tokių teiginių, kad kiaušiniai turi daug cholesterolio. Prieštaringų nuomonių galime rasti ir apie mėsą, todėl daugelį kankina bejonės, ar tikrai sveika valgyti mėsą. Apie kiaušinių ir mėsos vartojimą kalbame su sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpienė. Turbūt ne vienam teko girdėti prieštaringų nuomonių apie kiaušinius. Kiek galima jų suvalgyti per savaitę ir kada geriausiai valgyti – ryte ar vakare?
2: Anksčiau buvo manoma, kad iš tiesų kiaušiniai labai kenkia širdžiai ir kraujagyslėms dėl to, kad jie turi cholesterolio. Dabar šis mitas jau yra paneigtas ir iš tiesų kiaušinius tikrai galima valgyti. Mano šaldytuve visada rasite naminių kiaušinių, natūraliai auginamų vištų. Aš manau, kad tai geras produktas. Klausimas, kiek jų valgyti, na, tai priklauso, kiek apskritai įvairių produktų žmogus valgo, nes kelis kartus per savaitę reikėtų suvalgyti mėsos, kelis kartus žuvies. Kelis kartus tofu, tai yra sojos pieno sūris, kelis kartus ar vieną kartą rūgštaus pieno produktų, keletą kartų suvalgyti ankštinių produktų, tai pupelių, lešio, avinžirnių. Ir kai tą visą sudedam, ten kiaušiniam tos vietos nėra labai daug, tiesiog mūsų maistas turi būti įvairus. Bet kad tai yra geras, vertingas produktas, tai tikrai vienareikšmiškai.
1: Ar galima pasakyti taip, kad kiekvienam lietuviui būtina valgyti mėsą, bent jau vieną kartą į savaitę?
2: Na, tų teorijų iš tiesų yra įvairių ir aš pati rekomenduoju valgyti ir tokiu atveju, jeigu žmogus valgo vieną kartą per savaitę, rekomenduoju valgyti raudoną mėsą, ne baltą, dėl geležies esančios joje. Bet jeigu žmogus nevalgo mėsos dėl etinių priežasčių, tai sunku būtų įtikinti tą žmogų, kad reikėtų tokiu atveju mėsą valgyti ir aš niekada asmeniškai to nedarau, tiesiog tada reikėtų atidžiau pasižiūrėti racioną, šiek tiek atsargiau su pieno produktais, kurie slopina geležies pasisavinimą, kofeino, tai yra su tais produktais, kurios mes vartojam dėl geležies gavimo, atsargiai su kofeino ir pieno produktais, tai 2 valandas prieš ir po riboti jų vartojimą geriau iš vis nevartoti. Prieš valgant tos produktus, kurie turi geležies. Bet visada reikia atsižvelgti į konkrečią situaciją ir sakyti vienareikšmiškai, tai nebūtų teisinga. Jeigu žmogus sako, kad aš mečiau mėsą ir dėl to man labai pagerėjo sveikata, tai tikėtina, kad jisai iki tol valgė 3 kartus per dieną, kas tikrai, tikrai yra kenksminga. To daryti tikrai nereikėtų. Įprastai rekomendacijos yra apie 3 kartus per savaitę valgyti, bet ne 3 kartus per dieną.
1: Man pačiai teko skaityti aktoriaus Valentino Masalskio pamąstymą tokį labai gerą. Jisai pasakė, kadangi mes gimėm Lietuvoj, gyvenam Lietuvoj, taip ir valgykim tai, ką valgė senovės lietuviai.
2: Kalbant apie maistą, kuris auga čia vietoje, tai žinoma, mūsų organizmas labiau prisitaikęs, bet dažnai žmonės iškreipia tą suvokimą ir jie įsivaizduoja, kad bulviniai blynai ar kugelis tai yra mūsų nacionaliniai patiekalai. Iš tikrųjų, mūsų nacionaliniai produktai yra šakninės daržovės, ne bulvės, kitos šakninės daržovės ir įvairūs grūdai ir iš jų pagaminti produktai šiek tiek mėsos, šiek tiek gyvūninių riebalų, miško uogos, labai mažas kiekis pieno produktų. Tai yra visai kitoks racionas, negu įsivaizduoja šiuolaikinis Lietuvos gyventojas apie tradicinę mitybą. Ir tikrai retas, kuris valgo grūdinius produktus tokius, kokie buvo anksčiau, jau nekalbant apie tai, kad mes judame nepalyginamai mažiau kaip tie senovės lietuviai, netgi palyginus, kiek buvo judama prieš 20-30 metų, yra labai didžiulis skirtumas. Kalbant apie mėsos vartojimą, vėlgi, jeigu pasižiūrėtumėm adventas, gavienę, jau susidaro ne vienas, ne 2 mėnesiai, kurie be mėsos buvo. Dar pasninkų dienas, taip kad įsivaizdavimas toksai, kad anksčiau valgė kiaulieną ir labai sveiki buvo, tai nėra visiškai toks, todėl kad visai buvo kitas gyvenimo būdas, buvo kitas fizinis aktyvumas, buvo apskritai maisto trūkumas kaip po tokio. Ir dabar sakyti, kad mes turėtumėm lygiai taip pat valgyti, nebūtų teisinga, todėl kad mūsų labai skiriasi gyvenimo būdas. O kad galima mėsą valgyti, aš manau, kad taip, bet ją reikėtų vėlgi rinktis. Mėsa turėtų būti kuo mažiau apdorota pramoniniu būdu. Ir kai mes kalbame apie daržoves, mes labai baiminamės nitratų, nors iš tiesų daug sudėtingiau yra su herbicidais ir pesticidais, yra chemikalai. O kai kalbam apie mėsą, lyg ir tokių minčių nekyla, nors iš tikrųjų iš ten chemikalų tikrai gaunam daugiau ir poveikis organizmui mūsų gali būti blogesnis. Bet kuriuo atveju, kokiu produktu mes beimtumėm grupės, labai svarbu, kad tie produktai būtų apdoroti kuo mažiau pramoniniu būdu. Kuo natūralesnis produktas, tuo jisai duos daugiau naudos ir mažiau žalos.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Turbūt kiekvienas, kuris laikėsi sveikos mitybos principų, yra susidūręs su iškrovos dienomis. Ir ne vienam iškilo klausimas, kuo ir kiek jos yra naudingos. Pasak gydytojų, sistemingos iškrovos dienos gali būti labai naudingos organizmui, nes jos šalina toksinus, padeda išvalyti žarnyną, o taip pat gali pagerinti sveikatą esant kai kurioms ligoms. Tačiau dabar tampa madingos įkrovos dienos. Ar tikrai jos suteikia galimybę prisivalgyti be saiko ir kam jos reikalingos? Tęsime pokalbį su sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpienė apie iškrovos ir įkrovos dienas. Ar reikia daryti žmogui iškrovos dienas ir ką galima gerti ir valgyti per jas?
2: Iškrovos dienas galima daryti, jeigu žmogus yra emociškai tam pasiruošęs. Jeigu žmogus bijo, tai geriau jos nedaryti, nes maigysis blogai, tiesiog vakarinio persivalgymo. Iškrovos dienos gali būti daromas dėl sveikatos, nes labai gerai pailsi širdis, kraujagyslės, virškinimo traktas. Gali būti daromas ir dėl svorio. Bet su svoriu irgi labai susiję emociniai dalykai. Kartais žmonės daro iškrovos dienas pirmadienis, o prieš tai savaitgalį prisivalgo. Ir galvoja, kad išsikraus. Na, per parą tikrai nesudeda tiek kalorijų, tas perteklius, kiek žmogus privalgo per savaitgalį, jeigu visiškai savęs neriboja ir valgo viską iš eilės. Ir tokiu atveju vis tiek svoris auks. Taip kad iškrovos diena gali būti reikalinga arba naudinga tada, kada žmogus nuosekliai meta svorį ir tiesiog kartas nuo kartas organizmą lyg ir perkrauti arba savo padėti, susikaupti, išsivalyti ir tokiu tikslu daryti tą iškrovos dieną. Iškrovos dienos būna įvairių tipų, būna su vandeniu, be vandens, su maistu ar be jo, bet aš tai rekomenduočiau jokių būdų nedaryti sausos tos vadinamos iškrovos dienos, kai visiškai be vandens ir be maisto, tai tikrai mano nuomonė kenkia organizmui daryti tą iškrovos dieną. Iškrovos dienos būna įvairių tipų, būna su vandeniu, be vandens, su maistu ar be jo, bet aš tai rekomenduočiau jokių būdų nedaryti sausos tos vadinamos.

0: jos pavirti, tai yra, kad dar išliktų gerai kramtamos konsistencijos ir per 3 ar 5 kartus per dieną suvalgyti. Galima gerti šiek tiek arbatos, reikia gerti daug vandens ir tikrai tos kruopos duoda sotumo jausmą ir jaučiame tą dieną gerai ir ypač puikiai kitą dieną. Ir tokia diena yra tikrai lengva, lengvai gyvendinama. Prie viso to, ką išvardinau anksčiau, dar ką gero suteikia tokia iškrovos diena, kad labai gražiai pravalo žarnyną. Taip, kas labai daug naudų, tai reikia būti emociškai tam pasiruošęs.
1: Tai galima daryti tokias iškrovos dienas turbūt vieną kartą į savaitę?
0: Daugiausiai vieną kartą į savaitę.
1: Teko skaityti, kad dabar atsirado įkrovos dienos. Ar tai reiškia, kad mes galime valgyti tą dieną, kiek norime ir ko norime? Ir kam tokios dienos reikalingos ir naudingos?
0: Na, iš tiesų, labai smagiai skamba tos įkrovos dienos, tik tai tiek, kad jos yra skirtos intensyviai sportuojant. Jos atsirado būtent pas profesionalius sportininkus, kadangi jų dietos yra ypatingai ribotos, ypatingai griežtos, tiesiog labai sudėtinga emociškai tame išbūti ir atsirado įkrovos valgiai arba įkrovos dienos, angliškai vadinami cheat meal arba cheat day. Tai jiems tos įkrovos dienos nepakenkia, todėl kad jie tiesiog per savaitę gauna tikrai ganėtinai didelį kalorijų deficitą, reiškia, jiems lyg ir trūksta tų kalorijų ir jas pasipildo būtent tokiu būdu. Bet vėlgi čia yra niuansai, jie skaičiuoja, kiek jiems trūksta ir kiek jie gali suleisti. Taip, kad tai nėra, taip, kad visiškai neribotai tą daro. Ir įprastai tokių sportininkų yra ganėtinai didelė kūno masė, daug raumenimų ir ganėtinai daug jie per parą kalorijų sunaudoja. Tuo tarpu, kas gali atsitikti vidutinio svorio moteriai, ypač turinčiai riebalų perteklių, kad jinai visą savaitę arba 2 savaitės metė svorį, pasidarė įkrovos dieną ir viskas atogo atgal. Taip, kad tas įkrovos valgis arba įkrovos diena, jie turi būti gerai apskaičiuoti, kad nepakenkti sau ir kažkiek leisti. Aš tiesą sakant, savo programos dalyvių nemokau skaičiuoti kalorijų, o tiesiog labiau rekomenduoju pajausti savo sotumo jausmą, mokau jos kaip tą daryti ir aš manau, kad nereikia saudrausti visiškai tam tikrų saldumynų ar produktų, kurių žmogus labai labai nori, bet savo tiesiog nusistatyti taisyklės, kada, ką ir kiek valgau. Nes labai svarbu tas leidimas savo, nes kuo mes daugiau savo draudžiam, tuo mes labiau norim. Mes žinom, kad jeigu tikrai, tikrai labai norėsim, mes galėsim tai suvalgyti, pasidaro daug, daug lengviau.
1: Ar tikrai sulieknėti galima tik nevalgant angliavandenių, tai yra vaisių, bulvių, kruopų, duonos?
0: Iš tiesų yra prastas būdas nevartoti angliavandenį ir pasaulio sveikatos organizacija ir kitos organizacijos rekomenduoja, kad angliavandenį sudarytų maždaug apie pusę viso raciono. Bet labai svarbu, kokie jie. Tai yra, turi būti šviežių daržovių arba labai mažai termiškai apdorotų daržovių, kad jos išliktų kramtamos konsistencijos, šiek tiek vaisių ir būtinai grūdiniai produktai. Bet vėlgi grūdiniai, kad tai būtų pilno grūdo produktai, kad tai būtų kruopos, o ne dribsniai, taip kad labai labai svarbu, kokius produktus, kokius angliavandenius naudojam ir kaip juos apdorojam. Kita vertus, jeigu žmogui labai patraukliai skamba baltyminės dietos, ypač tiems, kurie labai mėgsta mėsą kiaušinių, tai tokiu atveju noriu įspėti, kad tokių dietų laikytis galima tik labai ribotą laiko tarpą, kadangi organizmui vis tiek reikia energijos ir jis tą energiją ima gauti iš baltymo. Bet skaidant baltymą ir venčiant į energiją, labai stipriai yra apkrūnami inkstai ir kepenis, todėl kad gaminasi ketonai. Ir jeigu tokios dietos yra laikomasi ilgiau negu 10 dienų, gali būti net negrįžtami inkstų pokyčiai. Ir su tokiais dalykais juokauti negalima. Taip, kad gyvūninių produktų turi būti valgoma ribotai, o angliavandenių tikrai turi būti racione, tik vėlgi labai, kaip minėjau, svarbu, kokie, kada ir kaip pagaminti.
1: Mokslinių tyrimų duomenys patvirtina, jog svarbiausia yra, kad kiekvieno iš mūsų mityba būtų subalansuota, o tai reiškia, kad organizmas turi gauti visas jam reikalingas medžiagas ir energiją idealiam svoriui palaikyti. Valgyti sveikai ir subalansuotai yra labai svarbu, nes nuo to priklauso mūsų savijauta, grožis, sveikata.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Dienos komentaras.
1: Prasidėjus sodininkystės sezonui apie tai, kaip išvengti nugaros skausmų, patarė Benų vaistininkas Marius Lukštaraupis.
2: Sodininkams jau prasidėjo pats darbymintis, tačiau svarbu nepamiršti, kad malonumą kapstytis darže gali apkartinti nugaros skausmai. Jo sodininkams dažniausiai sukelia ilgas buvimas pasilenkus, netaisyklingas sunkių daiktų kėlimas, intensyvus darbas be poilsio. Dažniausias nusiskundimas nesmeninės nugaros dalies, stuburo skausmai, vieniems tai epizodinis reiškinys po intensyvesnio fizinio darbo, kitus nugaros skausmai kamuoja nuolat. O žiemos į dažus ir sodus sugužėjusių gyventojų nugaros raumenys atpratę nuo fizinio darbo. Nusilpę todėl ilgesnis buvimas, prie lysis susilenkus, sunkių dėžių kilnojimas, žemės kasimas apkrauna nuo darbo atpratusius raumenys ir stuburą sukeldamas skausmus. Todėl pradėdami darbus sode, nepulkite juos tačiai galvą ir be tokio nepamirškite, kad nugaros raumenims prie padidėjusio krūvio reikia įprasti pamažu. Siekiant užkirsti kelią dieną po darbų sode kamuojantiems nugaros skausmams, prieš darbus raumenys kiek apšildykite, padarykite keletą nugaros raumenys skirtų pratimų. Nepamirškite, kad ir apšilusiems raumenims bei stuburui kart nuo karto reikia poilsio. Todėl tarp darbų reikėtų daryti pertrauką, neužsibūti ilgai vienoje pozoje, ypač susilenkus. Kasti, purenti ir avėti žemę rekomenduojama prisėdus ant žemo soliuko ar klupo. Tiesa, klupėdami ir priklaupę ant vieno kelio, pasitieskite ką nors minkšto, saugokite kelių sąnarius. Venkite ir sunkių nešulių kėlimo, žemų maišą, dėžę su sodininkais ir kitus sunkius nešulius, esant galimybei perviškite karučio ar krepšyje su ratukais, o keldami nuo žemės sunkius daiktus, pritūpkite ar bent sulenkite kojas per kelius. Jeigu skausmas neaplenkia, pirmoji pagalba yra skaudamos vietos šaldymas arba šildymas. Pirmiausia, rekomenduojame skaudamą vietą šaldyti. Tinka į rankšluostį įsivynioti ledo kubeliai ar bet kokie produktai iš šaldiklio. Skaudamą vietą šildyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 48 valandų, kai praeina patinimas. Vaistinių preparatų mėms skausmui malšinti pasirinkimas yra gana platus. Tai gali būti ir gynėjai vaistai, ir specialūs tepalai ar pleistrai. Pasirinkti tinkamą preparatą padės vaistininkas. Tepalai raumenų skausmui malšinti pasižymė vietinių poveikių, todėl gali būti puikia alternatyva žmonės, kurie vartoja kitų vaistų arba dėl tam tikrų priežasčių negali vartoti. Renkantis tepalą ar gelį reikia žiūrėti, kad tai būtų nesteroidinis vaistas nuo skausmo uždegimo, kurio veiklioji medžiaga gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproftenas ir taip toliau. Visi jie turi panašų poveikį ir padeda malšinti uždegimą. Esant itin stipriam skausmui ar nepadedant tepalui, vaistininkas gali rekomenduoti geriamuosius vaistus nuo uždegimo ir skausmo. Tai preparatai, kurių veiklioja medžiaga, taip pat gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproftenas, dexketoprofenas. Esant ūmiam uždegimui, rinkitės tirpstančių tablečių, kapsulių ar granulių formos vaistus. Jie veikia greičiau. Dėl konkrečių dozių reikės pasikonsultuoti su vaistininku arba gydytoju. Skausmui malšinti tinka ir pleistrai. Jų veiklioja medžiaga yra dažnai ta pati kaip ir geriamuosiuose vaistuose ar geliuose. Pleistrai klijuojami ant skaudamos vietos, dažniausiai nedaugiau kaip du kartus per parą, ryte ir vakare. Jeigu nugaros skausmai kelias dienas nepraeina ir plinta į kojas, kitas kūno sritis, reikėtų pasirodyti gydytojui, kuris nustatys skausmo priežastį ir paskirs gydymą.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojimuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojant. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ar ne veltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirty. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžio apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžio.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata, gydytojos onkologės Editos Juožbalinės komentaras.
1: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį. Mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymą, taiko kažkokias psichologinės praktikas, kai kurie supranta sveikatinimas tik kad reguliarus paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tą žinią sunku apibendrinti ir savo pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mūsų išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba. Nei vien judėjimas, nei vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokiu papildomu sveikatimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi 100 000 metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami. Ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesuserka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Nejudra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenį, sintetiniai kvapai, viskas mūsų įtakoja, nes mes esame negeležinis, mes esame gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą buitinę techniką, kompiuterius, telefonus. Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visą tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių. Tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų gali ir nerūkyti. Tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Bet žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų, bet jei pažeidimai bus gilus, padaryti kaip nauja tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keisti gyvenimo būdą. Jei visų lygų ir neišgydys, tai bent lygos simptomai palengvės. Vis tik galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaužti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
0: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalienės komentarą.

0: Iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kadangi praeitą kartą kalbėjome daugiau apie moteris, apie moters paskirtį gyvenime, gal truputį dar priminsiu, kas tai yra. Šiandieną norėčiau daugiau pakalbėti apie vyriškumą. Apie vyriškumą, kurį šiandieną galbūt daug kas pasigenda ir dažnai girdisi ir socialinės tinkluose. Ai, dabar tikrų vyrų nėra. Kas tai yra tas tikras vyras? Pabandysime šiandieną ir pakalbėti apie santykius, apie būdą, apie charakterius ir kuo skiriasi vyras ir moteris. Ir visas tas genderizmo kelias, kurį mums čia šiandieną siūlo, kad čia yra 100 tų lyčių, čia dar kažkokių visokių nukreipimų, tai manau, kad dievo valia, žinoma, minint žodį dievą, visi suprantame skirtingai, vieni taip, kiti taip, bet kas tai iš tikrųjų yra, tai turbūt niekas nežino. Kas čia per energetinė sistema visatoje, kuri kažkaip harmoningai egzistuoja ir juda ir viskas vyksta. Tai sakau, kad tai yra valia to kūrėjo, kas kūrėsi, kaip kūrėsi viskas. Ir kažkaip tai kiekvienas žmogus turi paskirti savo gyvenime tą, kas turi nuveikti. Tai kalbėti apie vyrą ir moteris, kad tai yra, gali vyras būti moterim, moteris vyru, na, tai turbūt ne man tema. Čia yra žmonių, kurie tai labai propaguoja, nežinau, kas jiems tai liepia, kas jiems sako, galbūt irgi tokia valia, ar suklaidinti, ar tiesiog parodyti, kad gali būti ir kitaip, nežinau. Jums patiems spręsti, kaip jūs vertinate tuos reiškinius. Tai studijos telefonas, kur galėsite įsilieti į pokalbį, išsakyti savo nuomonę. Eteris atviras jums visiems, tik neįžeidinėkite, nesikeikite. Ir kada aš ateinu į studiją vienas, tai aš daugiausia norėčiau skirti laiko ir jūsų pasisakymams. Nes tikrai yra žmonių, kurie turi savo nuomonę, kurie negali jos išreikšti. Ir tas žodis, tas laisvas žodis, apie kurį LRT kalba, tai ten tie žmonės niekaip nepapuls, jiems niekas jo nesuteiks ir niekas jo neduos pasakyti savo nuomonę. Ten yra šiandiena ta sistema, kuri formuoja žmogaus nuomonę visai galbūt kitokią, nei rašo tiek šventuose raštuose, tiek vedos, tiek išmintis, mokslas. Tai iš tikrųjų labai norėtųsi apie tas pamatinės vertybės ir kalbėti. Ir kokie skirtumai galbūt dar tarp moterų ir vyrų, tai kiekvienas žino, ne tik palietęs, bet ir pradėdamas bendrauti ir vizualiai pasižiūrėjus, turbūt visi supranta, kad tai yra moteris ir kad tai yra vyras. Ir nėra ką čia turbūt daug aiškinti apie tuos skirtumus. Bet pakalbėti apie tai, ką galima bendrai sukurti, neskirai, kad čia vyras, vyrai gali gyventi su vyrais, moteris su moterim ir taip toliau, tai čia, žinot, nu, šeimoje gyvena ir dukrytės, 3 ir 5 ir nesipyksta ir ten, manau, kad tikrai gali draugauti, bendrauti, bet kada kalbame apie šeimą, kada kalbame apie vaikus, kada kalbame apie populiaciją, kurią šiandieną iš tikrųjų minė labai daug kas, kad vis tik tai senėja mūsų Lietuva, senėja visas pasaulis, žmonės gyvena ilgiau, vaikų negimdo ir susidarėme su tokia, sakykime, išnykimo problema, kuri artėja ir konferencijoje, kurioje mes čia nekartą ir transliavome pasisakymus iš kitų šalių ir Lietuvos žmonių, kurie domisi tais dalykais ir kuriem tai yra svarbu. Ir žinot, aš daugiausia noriu šioje laidoje kalbėti apie sutuoktinių santykius, apie santykius su vaikais, apie vaikų ugdymą. Nieko aš jums naujo nepasakysiu tikrai. Aš manau, kiekvienas širdyje turite ir suprantate, kas yra meilė, kas yra meilė vaikams. Yra žmonių, kurie sako, kad meilė gali nusipirkti už pinigus, kad čia gali už pinigus viską daryti. Tai, ko jau tavo širdis trokšta, tai ne širdis, o protas sugalvoja, kaip patenkinti kažkokius savo pojūčius, galbūt susigalvojimus, ištvirkimus ir ten perteklinius dalykus, kur žmogui tikrai iš prigimties nereikia. Taip, kad širdyje tų dalykų tikrai nėra pinigų ir ten pinigų jokių neatsiranda ir jausmai visi, visa kita, tai manau, kad kyla iš žmogaus dvasinės erdvės, iš širdies, sako, iš sielos, iš kažkur tai iš giliai. Bet nesugalvota. Ir kodėl vat kartais būna sunku suprasti vienas kitą, su tuoktiniams pradėjus gyventi? Aš manau, kad pradėjus gyventi, žmonės visą laiką svajoja ir tarėsi, kad bus gerai, kad bus gražu. Ir tas gyvenimas, atrodo, turėtų būti toks nuostabus, kurio tikiesi ir tuo santokos dieną, ir prieš ją, ir medaus mėnesiai visi praeina, ir visa kita. Ir kas paskui įvyksta? Ir žinot, mes dažnai labai galvojame, kad mūsų sutuoktinis lygiai taip pat galvoja kaip ir aš. Ir žinot, jeigu vyras galvoja, jis vienaip galvoja, moteris galvoja kitaip. Ir tikrai to nėra, kad lygiai taip galvoju ir aš. Ir kai pabandai pasakyti, pasiūlyti kažką savo moteriai, žmonai, gal tu tą norėtum, gal tu šitą norėtum, tiesiog įsižeidžia, kad tu jas paklausiai, ką tu mane pakeisti nori. Tu man čia pasiūlyjai kažką paragauti. Nu, atrodo draugiškai, norisi pasidalinti tai, kas tau patinka, o pasirodo, kad kitam. Jis visai kitaip galvoja. Ir visi mes esame unikalūs, visi mes esame skirtingi, bet dar ir vyro ir moters ta psichologijos skirtumai, kurie, šiandien norėčiau apie juos ir pakalbėti, tai tikrai yra baisi filosofiniai pamąstymai ir mokslo patvirtinti faktai, kad vyras ir moteris tikrai nėra tie patys kūriniai. Ir tad savo unikalumu, savo skirtumam, savybėmis tokis mes galim papildyti vieni kitus ir kurti tą harmoniją, tą vienybę, tos gražius santykius. Tačiau mes, nežinodami tų skirtumų, galime pradėti, žinot, konfliktuoti tuščiai, beprasmiškai. Ir varžytis, čia, žinot, moteris nori būti valdinga, dabar visos emancipuotos moterys, kurios šiandieną formuoja, kad moterys turi būti stiprios, turi būti valdingos, turi čia būti vyrais, turi valdžioje būti, turi būti traktoristčių tiek ten mėžti, net Europos Sąjungoje, vakar kalbėjau, kad ten jau kelia klausimus, kad ne tik tai, kad žmonių, bet ir gyvulių moteriškos giminės čia išnaudoja, buliai turi geresnės sąlygas, kodėl čia ne karvės. Na ir taip toliau, taip toliau. Tai žinot, įvairiausių nesąmonių galima prisigalvoti. Ir tie santykiai iš šitų visų skirtumų tikrai nesusikurs gražus. Ir žinot, pažinti save yra labai puiku ir tikrai rekomenduojama pažinti save. Dar daug kas net pamiršta iš vis, kad jisai toks yra. Bet to nepakanka. Jeigu norim mes harmoningai bendrauti šeimoje, mes turim suprasti kitą žmogų. Juk savo tuo kitoniškumu mes ir taip papildome, bet ir traukiame kitą galbūt žmogų, įdomesnė vieni kitiems ir, sako, skirtumai traukia vieni kitus, turbūt tai girdėti. Tai kalbant apie temperamentą žmogaus, ne? Tai kas tai yra? Kiek psichologų tyrinėja ir kiek mokslas ir kiek išvadų pateikta, kad vyrai dažniau būna tokie choleriško temperamento. greitė, nu, jie karingi, kovingi, ar ne, būtent vat, vyrams būdingas toks valingumas, kryptingumas, žinau, kuriai ten energijos daug, gebėjimas atlikti kažkokių, tai žinot, tokį grubesnį galbūt ir spaudimą kažkam reikalavimus. Tai tas choleriškas temperamentas neretai jisai vadinamas tokiu vyrišku. Va čia vyriška ir moteris, sako, vat vyriški jau, vaiko vyriškumas ir taip toliau. O moterims dažniau būtingas toksai, žinot, sangviniškas, melancholiškas tipas, audringi, emocijų išraiškos, kažkoks judrumas, greita nuotaikų kaita. Ir teigiu, kad moteris būna agresyvi tik tuo metu, kai yra nelaiminga. O kodėl būna nelaiminga? Čia didelis klausimas, kai, žinot, aš sakau, kaip suprasti moterį. Tai yra trys būdai, bet niekas jų nežino. At ir čia didelis, vėlgi, čia mes apie moteris daugiau krypstame, bet yra, nu, vyras be moters, nu, kaip laivas be burių, be jokių, žinot, švyturių, į kurį norisi plaukti ar koreguoti savo gyvenimą. O vyras, žinot, apriepia visą situaciją, o moteris fiksuoja tokias detalės. Ir iš tų detalių, iš tos mozaikos susidėlioja jos nuotaiką, laimį. Ir vyrui svarbu tai, ką jis mato, o moteris dar ir tai, ką jinai girdi. Kai sako, moteris tai ausimis, myli, įkalba, prikalba. Ir tas suvaikimo greitis taip pat skirtingas. Moterų, jinai, žinoma, daug greitesnis tas visas suvokimas, viską greičiau supranta. Dabar, žinot, kalbant apie moterį, vyro akimis žiūri. Kaip vyras žiūri į moterį? Visos moterys nori būti dailios, gražios, žinot, ir demonstruoja, čia kaip prisimenat, kai čia tie valdė, čia pasakyt, daugiau gėjų verslas buvo, tos mados, ir buvo tokias merginas, visas leisdavo ant podiumų, čia manekenės, tokie, žinot, kaip kokios 12 ten metų, 10 berniukas, tokios be tų moteriškų figūrų. Tai po to jau pamatė, kad tos mergaitės norėdamos būti tokios, jos ten bulimijos ir ten visokios lygos, ir nevalgo, ir kūdasi, ir miršta, ir problemos, tai uždraudė, po to jau pastebėjo, kad čia tokia didelė klaida. Ir moteris turi turėti moteriškus figūrą, moteriškus grožius savo, bet kur yra esmė. Ir visos, kada nori būti gražios, tai vat kokia rodo per televiziją, o čia jau yra tas modelis, žinot. Ir kodėl dauguma moterų svajojančių apie tyrą meilę, apie tyrą tokį, žinot, šeimos santykių galbūt formavimą, jos pačios pradeda nuo apgaulės. Kaip mato vyras tą moterį? Ir kaip moteris nori patikti? Žinot, yra ir jaunos, ir brandžios moterys, ir kiekviena jų savotiškai graži. Vienam patinka pirnesnė, kitam galbūt lieknesnė, aukštesnė ten, bet čia, žinot, jau čia klausimas toks individualus. Ir žinot, moterys jos nepriima savo natūralaus patrauklumo ir vat nori būti dar gražesnės, kad vat vyram patiktų vat tokia. Tai suprantamos tą grožį, nu kaip labai jau savaip supranta. Ką matė per televizorių, kokią rodė, kokią ten jau. Ir aš noriu būti tokia. Ir pažiūrėkit, čia yra meluoja save. Vyrui daro jūs ten šukuosenas, dažo veidus, apnuogina ten kojas jonėlį trumpą, užgožia tą visas galbūt ir gamtos dovaną, grožį, visą tapdamos standartiniais kažkokiais, nu kaip barbistus. Žinot, kur manikenis demonstruoja. Rūbus, tos, aš tai sakau, pakabus, vaikščiančius, ant kurių kabina tai suknelės. Ir kas tai įvyksta? Ar jos pritraukia tuos tikrus vyrus, kurie vyriški? Ar jos pritraukia va, tokius pat beveidžius tuos alfonsus, tuos, žinot, šabloninių santykių žaidimams, ieškančių tik tai? Ir kaip įprasta tokius, ką jos mane apgavo, o tu neapgavai? Bet čia yra, žinot, klausimas. Ir manau, kad tos moterys, kurios laukia tų princų, įsipupsinę ten, įsigražinę, pačios apsimeta princesim. Ar iš tikrųjų jūs esate visos princesės? ar visos tokios jau negražios, kad jūs norit būti tom barbėm. Iš tikrųjų, tai jūs visos esate nuostabios moterys ir būkite savimi. Ir nesinergit iš kailių, kad ten taptumėt visos manekenėm, sulauksite, jeigu ten stengsite tų pačių narcizų, tas ieškojimas visas bus nutrumpintais sijonais bėgiojimas, užkabinsite tik tai tą, kas ieško nuotykių, ieškosite naktiniuose klubuose, gausite tą vienkartinę naktį, kurios jūs ten labai galbūt ieškojo neblaiviam stovyje, ir vaidinsit jauną mergaitę, kas tai pasidaro. Įsivaikinsite tą infantilų berniuką, bandysite manipuliuoti, pakliūsite į tokias pačio manipuliatorios rankas, ir gyvenimas laimė. Ir vėl graužiai verksit ir sakysit, va, tikrai neliko tikrų vyrų. O ko reikia tam tikram vyrui? Taip pat ir tą apgaulį per nelį, galbūt aš čia aštriai paliečiu tuos klausimus, bet galbūt po juos lepiasi ta baimė atrodyti negražiai, va, aš čia negraži, aš čia šviesi, aš čia tamsi, aš čia ryžas plaukai ir ten dar kažkokie. Ir negražių moterų nėra. Kaip ir vat, medikas Aris Esertas sakė, nėra moteras, kurios nepatenkintų vyras, ir nėra vyro, kuris nepatenkintų moteris jau. Tai va, tai aš manau, kad būti savimi yra svarbu. Ir žinot, aš manau, kad neužtenka vien ten, žinot, pasitvarkyti, ten laksienas pasidažė, lūpas pasidažė, ten iškirpti, apsinuogino kojas, ten dekolte padidėjo. O, ir, žinot, jau mano išvaizda dabar jau kaip reklama televizijoje. Ryški, paryškinsiu, atraukiu aš dėmesį. Bet, žinot, už to ekrano, kas yra už ekrano? Nu, pažiūrėkit už savo televizorius. Dulkės, ar ne? Laidai kažkokį kabo. Ir ten nieko nėra. O vyras myli ne veidą jūsų, kaip jūs ten jį pridažote. Su dar būna, kad man teko, sako, susipažinau, kai nusiprausiu, galvoju, kur dingo ta mano mergina, kur aš sėdžiu, sako, atėjo kambarį, aš klausiu, o dušo. Tai, o kur, sako, ta, o nu tie. Tai jis yra aš čia. Tai va. Ir jinai, manau, kad tie visi dalykai trikdo ir atgrasų nuolat rodomas apnuogintas tais savo kūno vietas, kurios galbūt ir pertekliniai brukamos, be meilės ir be viso to. Tai, kalbant apie vyriškumą, kas tai yra vyras ir moteris, tai va tie skirtumai yra vyriškų darbų, yra moteriškų darbų, turbūt puikiai girdėjome. Ir tas irgi yra, na, aš prisimenu dar senais laikais, sako, pati baisiausia šeima, tai kaip moteris yra traktoristė, o vyras padavėjas. Tai va, tokia šeima, sako, tikrai, nu, tai ne vyro ir moters šeima. Na, čia aišku, aš nekalbu, kad padavėjo ar ten traktoristo darbas yra blogas ar geras, bet vat, kas yra vyriškas darbas, ar ne? Tai vyriškas darbas, tai toks darbas, kurį vyras daro lengvai. O moteriai jisai per sunkus yra. Ir nereikia moteriai tų vyriškų darbų griebtis tokių, kurie jai per sunkus. Tai yra vyro darbas. Ir atvirkščiai. Tai prie vyriškų darbų, taip žinot, priskiriamas toksai fizinis, strateginio mąstymo reikalaujantis darbas, prie moteriškų kruopštus toks reikalaujantis kantrybės, galbūt taktinio mąstymo, ir vieni ir kiti darbai, kurios dirba kūrybinį darbą, dėl individualių ypatumų gali kartais ir apsikeisti, nes yra ir tapyba, yra ir dar kiti kūrybiniai darbai, nes žmonės tikrai dėl lyties ypatumų apspręsti nu, negalima. Ir tie darbai dėl lyties ypatumų, manau, kad yra tikrai, bet nekalbu čia aš apie traktoristo darbą, apie traktorių remontą ten kokių kilotų geležų tepaluotų rankom.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ir, žinot, galim prieiti ir prie tų buitinių darbų, dėl kurių kyla daugiausia ginčių. Ir jokavimo, kad norėdami išvengti buities darbų, vyras sugalvojo tą visą buitinę techniką, kad nereikėtų jiems ten indų plauti, skalbti, Tai čia vyrų išradimai, kaip palengvinti, net ir anekdotų yra daug, bet tiek to nepasakosiu aš jau gal. O tokie grinai moteriški darbai niekur jie neišnyko. Todėl moteris ir pyksta reikalaudamos pagalbos. Na va, matai, mes čia labai graži šeima, aš plaunu indus, vyras šluosto, aš ten supu vaiką, vyras skalbė palutes ar ten dar kažką. O vyras, žinot, visą savo esybę nedarbui, o reikalavimams priešinasi. Aš manau, kad vyro rankos gali padaryti visus darbus. Net kalbų nėra. Bet dėl ko jisai priešinasi? Nes iš jo reikalavimą, eik sušluostyk, eik išplauk, eik padaryk tą. Žinot, ne vienam vyrui pasaulyje nekyla mintis reikalauti, kad žmona eitų suremontuoti jam automobilį. Aš va, guliu ant sofos, žmonai sako, eik, variklį ten, tepalą pakeisk, ar ten ratus sumontuok, ar kažką. Paprašyti pagalbos galima, bet nereikalauti. Ir va čia ta atsiveria erdvė moters išminčiai. Ne vienas vyras neatsisakys ramiai paprašytas, beje kaip ir moteris, neatsisakys paprašytą pagalbos. Ir reikia įsisąmoninti, kad niekas niekam nieko neprivalo daryti. Neprivalo. Ir santuoka, geranoriška sąjunga, niekas per prievartą jų nesuženijo, niekas jums čia netvedė kažkokio vyro į namus ar moters ir sakė, viskas, tu čia pasmerktas gyven. Santuoka, geranoriška sąjunga. Ir dėl visko turime tartis ir susitarti. Ir kai tik tai negalima susitarti ir negalima pasikalbėti, tai dar viena klaida iš buitinių nesutarimų. Įsivaizdavimas, kad vyras moteriškus buitinius darbus gali atlikti taip ir kaip aš, kaip moteris. Tai vat, eik ir daryk. Aš pavargus, man galva skauda, aš čia nenoriu, aš čia ir, žinot, vyras nereikalaus detalėms, todėl suplovęs indus, nebūtinai juos sudėlios į vietą, ar nuvalys, taip, žinot, pritaškydamas aplink kriauklę, kad paskui sienas reikia valyti, ar išvalys tą pačią kriauklę, jisai tikrai tą darbą taip, nu, netliks kaip moteris tvarkinga, kuri myli savo namus ir kuri jį prižiūri. Pasakėjai, suplauti indus, nu gerai, išplausiu, suplauti indus, o kaip dabar šitą įvertinti turi. Tai va, po to dar sako, žiūrėk, dar tu čia nesudėjai, tu čia netaip sudėjai, tu netaip su, nei tą lentyną įkišai, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Prasideda. Ir ta nesusišnekėjimo sritis yra ne tik vienintelė šita, bet yra dar kita nesusišnekėjimo sritis, tai vaikų auklėjimas. Ir seniausių laikų buvo įprasta, kad lemiamas žodis vaikų auklėjimo buvo tėvas. Tėvas pasakė šventą, o pas motiną vaikai ieškodavo tokios paguodos, švelnumo, užtarimo. O šiuolaikinėse šeimose dėl vyrų užimtumo, dėl buities ypatumų neliko tokių bendrų darbų su vaikais, auklėjimo per kažkokį bendrą darbą. Vaikai dabar žaidimais užsiima, jie slepiasi, bėga, tų bendrų dalykų labai yra sunku surasti ir bando vienai par kitaip, galbūt ir tėvai, ar vienas ar abu, kažkur tai vaiką patraukti prie technikos, ten prie kokių dviračių, prie motociklų, ar ten prie mašinų, ar prie kažkokių tai kitų darbų. Ir jeigu vyras eina vienas ten dirbti, tai vaikai daugiau bendrauja su mama. Nu, tėvas išėna, jam neįdomu, galbūt ten visą laiką niautis, tai ypatingai, jeigu santykiai blogi, tai vyras į garažą, ar pas kaimyną, ar žvejot, ar kažkur, tai to bendrumo jau nelieka. Vaikai daugiau bendrauja su mama. Ir paauglystėje, kai jau mama sunkiau susitaria su vaikais, kai pamato, kad jau kad nesusivaldo, jau ją ir įžeidinėja, ir pastumė, ir neklauso, tada jau įtraukiamas į auklimą ir tėvas. Tai ir dėl to žodžio, kad jau tėvas, vat, klausykit, tėvas pasakė, taip ir jau turi daryti ir visą kitą. Ir žinot, būna kartais ar vėlų jau. Jau vaikai susiformuoja požiūrį į šeimą, į vyriškumą. Ir žinot, ta meilė tėvų ir motinos pasireiškia skirtingai. Motina myli savo vaikus besąlygiškai. Nu, čia mano vaikai, nors ir įžeidžia ir pasako, visai būna. Tėvas savo šiltus jausmus išreiškia tik tada, kai vaikas gerai elgiasi ir jį galbūt dėl kažkokių tai negerų pasakymų kažkuo baudžia. Jie elgiasi netinkamai, pasako griežčiau biškį. Ir kas, pažiūrėkit, gaunasi. Kai tėvas baudžia vaiką, dažnai mama puola įginti. O vyrui nėra tokio didesnio pažeminimo, už pažeminimą savo vaiko akise. Tai žinot, kada moteris nesupranta ir puola vaiką ginti tėvui esant, arba dar baisiau, kada dar jos ten uošvi, motina būna šalia ir pradeda ten tą vyrą, tai įsivaizduokit, kaip pažemintas žmogus jaučiasi ir ką jie pažeidžia to vyro viduje. O po to nori rezultatų. Žeidžiant žmogaus savigarbą ir, žinot, iš to auklėjimo, kada konfliktas jau, sekantį kartą paprašytas prisidėti prie vaiko auklėjimo, vyras tikrai pasakys, eik tu, prisidarėj santykiuose tokių dalykų ir dabar kapsykis. Nors jam gaila, jis mato, kaip tie vaikai galima būtų jos ir sureguliuotos santykius ir kad vaikai atsirastų pagarba šeimoje tėvams. Bet moteris šioje vietoje daro labai, labai didelę klaidą. Žinot, kodėl vyrai dažnai po skyrybų nebendrauja su savo vaikais? Ir manau, patirtis va ta, kurią turbūt ne vienas matote ir jeigu jūsų vaikai išsiskyrė, daugiau vaikai eina su motina. Ir retas vyras po skyrybų skiria dėmesį savo vaikams. Nes jis būna įžeistas, jis būna sutryptas ir suveikia tas prigimtinės vyro savybės. Žinot, yra tas, kada vyras myli savo vaikus netiesiogiai. Na, tas poligamiškas, sakykime, fiziologinis tokias savybės tokios. Ir jis daugiau myli savo vaikus per moterį. Čia dar va, tokį turi įsisavinti ir moterys, vat kaip sako, aš turiu vaiką, sukūriau šeimą, va ir berniuko to mano iš pradžių sakė, kad čia viskas bus gerai santykiuose, o po to jau tą vaiką, nu, mato, kad nemylė ir svetimam vyrui kito vyro nu, vaiką pamilti yra tikrai labai sudėtinga, ten filmuose rodo, na, kaip ten viskas lyg tai būna ir gerai, bet vyro daugiausia meilė yra per motiną. Ir kada moteris pagimdo jam vaiką, tai yra visiškai kitas požiūris į tą vaiką. Ir tada, kada pagimdo jinai kitam vyrui vaiką. Tai va, myli moterį, myli ir vaikus. Jeigu santykiai nutrūksta, dažnai nutrūksta santykiai ir su vaikais. Ir tai yra ypač skausmingas dalykas, jeigu jisai sukūręs naują šeimą su moterim, turinčia vaikų, tuos vaikus myli ir augina kaip savus, o savo net neprisimena. Ir ta meilė daugiau gal rūpestis, nes visa tai eina, jeigu ta moteris gražiai elgiasi, jinai skatina vyrą rūpintis, mylėti tą šeimą naują, jisai be abejo rūpinasi. Ir čia jau pasireiškia po to dvasinės savybės. Ir žinot, yra tie teisiniai dalykai, kuriuos čia galima šnekėti ir prisitaikyti, ar manipuliuoti jais. Ir esmė tame, kad moteriškumo, vyriškumo savokos dabar yra labai, labai iškreipiamos. Ir jos jau iškreiptos. Ir dar, ir klaidingai suprantama, ir tas emancipacija, teisingai juridiniu tokiu požiūriu, kai yra lygus atlyginimai už vienodą darbą. Aš manau, kad čia yra normalu. Bet kad lyginti tai moterį su vyru, sakyt, kad čia moterį su vyru lygius, tai tikrai. Ir ta emancipacijos suvokimas, kaip darimas to paties, kaip vyras, va, kaip vyras darau, tai yra keista. Toksai, manau, kad padaryti tiek ir indus, kaip aš čia kalbėjau, išplaut gali vyras ir moteris kažkokius darbus. Tai, bet tai padaryti moterį kaip vyru, na, tikrai tai nėra taip. Ir tam nekonkuravimui su vyrais moteris sukurtos. O šiandieną formuoja tą konkurenciją, tuos santykius draskimus. Ir manau, kad kur čia tie pliusai, kaip ir minusai, kaip tokių priešybių, sakykime, vienybė, vienimas vyras ir moteris sudaro visumą. Ane? Papildydami vienas kitą. Savo tos savo gerom savybėm visokiam. O dabartinės tokios stiprios moterys apsiima visas vyriškas pareigas. O vyrai pasitaiko, aptingsta, ai, nenori ginčytis, nenori prasidėti, ir jie moteriškėja. Ir va čia šiandieną ir reikėtų galbūt apie tą daugiau pakalbėti, apie tą berniukų galbūt tokį moteriškėjimą, kaip tos šeimos šiandieną nepilno šeimos, arba įsivaizduokime, kaip dvi moterys pasiima įsivaikina berniuką ir jos augina vyrą. Na, nežinau, kaip jums atrodo, bet man atrodo, kad to vyriškumo pradai, kurie ir buvo, tai jie nuo tų pavyzdžių gyvenimo iš tikrųjų gali ir ištirpti, ir pradingti. Taip, kad studijos telefonas, labai norėčiau jūsų nuomonės ir tiesiog galbūt pasisakykite, ar aš teisus, ar aš neteisus, kad aš vis tik tai tą vyrą su moterim išskiriu kaip skirtingus dievo kūrinius ir tikrai jie nėra tokie patys. Tai studijos telefoną dar priminsiu 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037, ir manau, kad tikrai vertėtų apie tai kalbėti ir pasikalbėti atvirai, ką daryti, kaip daryti, kodėl čia tiek yra problemų ir kodėl tie skirtumai yra vis tik tai kažkaip tai plaunami, vadinkime, ar jie dėliojami ne taip, kaip sukurta galbūt ir dievo.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Auris nori prisijungti. Klausome, Auris, sveiki.
2: Labą dieną. Nu, mano nuomonė tokia, kad nuo mažų dienų vaikas vedamas į bendras grupės, paskui į bendras klasės su mergaitėm. Ir mus pripratina nuo mažų dienų būti bendratyje. Ne išskiria, kad berniukų klasė, mergaičių klasė. Ir atskirai juos, jiem padeda išsivystyti supratimą į bendras grupės, paskui į bendras klasės su mergaitėm. Ir mus pripratina nuo mažų dienų būti bendratyje. Ne išskiria, kad berniukų klasė, mergaičių klasė.

0: naudoja šitą dalyką ir pratėse dar su pagerinimu. Ir va taip va mūsų lietuvėlė ir žlunga. Ir va tiek, ačiū.
1: Na, iš tikrųjų, tai matot, kad auga vaikai ir berniukai ir mergaitės šeimoje ar ten darželyje. Kaip tos auklėtojos elgiasi su berniukais ir su mergaitėm? Kokį pavyzdžiai? Ir visa kita. Ir kai žmogus moka nepažemintas išblikti savimi ir jį visą laiką paskatina ir pagiria už vyrišką kažkokį elgesį berniuką, kad tu eini mergaitai ten panešką, nors matai sunku atidaryk duris, praleisti ir taip toliau, taip toliau. Tai, žinot, tie pavyzdžiai galbūt nėra labai jau žaluojantis žmonės. Jie visai galbūt ir gražus ir galima augdyti. Bet kaip daro visus vienodai, va tu čia mergaitės ir berniukai jūs čia tokį patys ir daro tos standartinius tokius žmonės, taip čia yra žala daroma didelį. Mes gyvenime matome nemažai tų šeimų, kai žmonės sujungia meilį, bet laimingos poros jie taip ir nesukuria. Ir tos poros gaunasi tokios, nu, gyvena dėl turto, dėl vaikų ir visai. Ir kodėl va taip vyksta? Juk žmonės tuokiasi puoselėje tas pačius gražiausius tikslus bendram gyvenimui, kaip mes gyvensim, kaip mylėsim. Pavyzdžiui, mano tai tokia, žinot, nuomonė yra, kad moteris turi namus pripildyti meilės, džiaugsmų. Kai aš sakau, kiekvienam kampe, kur pakižvelgsi, turi būti moteris džiaugsmų pripildyti erdvė. Ir jeigu moteris, jinai tik skandalais puošia ir užpildo erdvę, darosi niūrus namai ir darosi sunku ir slogu gyventi. Tada žmogus negali gyventi be laimės, be džiaugsmų. Jisai yra socialinė būtybė, kuri nori džiaugtis, nori, kad būtų gražu, būtų smagu. Ir kas tai įvyksta? Kodėl taip yra, kad tos gražiausius tikslus bendram gyvenimui kažkas sugriauna. Bet žmonės įsimylė, jie sukuria tokią bendrą energetinį lauką. Prisilietimas, bent už rankos paimas, apkabinimas, atrodo susiliesis apkabinės. Arba kaip poros, būdamus kartu tą energiją, vat, kuri jungia, kurioje dviese tiesiog susilieja į vieną. Ir kuo gilesnė ta sąveika tarp vyro ir moters, tuo stipresnė poros energetika. Ir jeigu mes kalbam tik tai kaip apie darbą, apie kažkokį, tai žinot, daiktinį, kažkokį fizinį reiškinį, mes niekada nieko nesukursim, jeigu mes nesuvoksim, nesuprasim apie energetinius dalykus. Ir kuo stipresnė poros energetika, tuo brandesnė jų meilė ir pozityvesnis tas poveikis visiems aplinkiniams. Sako, pažiūrėk, va, eina, kad ir jau brandesnio amžiaus ar vyresnio amžiaus žmonės susikabinę, jie šviesus, jie džiaugiasi gyvenimu, jie ir paukštelių čilbėjimą girdi. Ir jie girdi, kaip medžių pumpurais sproksta. Jie girdi meilę aplinkui gamtoj. Jie girdi viską. Ir pažiūrėkit, būtent va to įsimylėjimo fazėje ypač reiškiasi tie va jautrumai visi. Juntama purus ta pozityvi energija. Juntamas tas entuziazmas. Toks apima tas pojūtis, kad viskas kartu įmanoma. Ir žmonės sako, mes viską kartu padarysim. Ir žmonės tiesiog laimingi, kad jie kartu. Ir galima įsivaizduoti vat, poros energiją kaip švytinti kažkokį tai rutulį, kaip saulės rutulį, kuriame yra du mylintys žmonės. Sujungti daugybę šviesos spindulėlių. Jie atrodo ir rankom susiliečia, ir viso kūno, ir viskas tą harmoniją spinduliuoja aplinkui šilumą. Ir kuo stipresnė ir tyresnė jausmai, kuo stipresnė šeima. Ir ta šeima, jinai kaip kažkoks šviesulys šviečia tas bendras energetinis laukas, auros ir visa kita. Ir abipusė sąveika, švelnumas, dėmesys, rūpestis, tas pagalbėjant kitam, geronoriškumas, sustiprina meilę ir kuria harmoningą poros gyvenimą. Ir pažiūrėkime, kas įvyksta, tas negatyvumas. Kas patenka į poros energetinį tą lauką ir kas gesina tą šviesą? Ir kas gesina tą šviesos energiją, aptraukia niūromis spalvomis, apsiniaukia,

0: kaip saulė šviečia, atrodo, viskas gerai, ateina juodi debesys kažkokie ir viskas. Kas įvyksta? Va, ta neapykanta, agresija, pykčio proveržiai veikia kaip žaibas kažkoks trenkia, kuris perskelia poros lauką į dvi dalis. Ir pradeda žmogus vienas nuo kito tolti, pradeda traukti. Ar čia nesupratimas apie vyriškumą, ar nesupratimas apie žmogaus paskirtį gyvenime? Kas čia įvyksta? Tikrai, aš manau, kad iš mūsų klausytojų tarpo teko daugam išgyventi tokias, sakykime, svajonės gražios suskilimą, šeimų iširimą. Ir sako, va, žiūrėk, jisai įsiskyrė. Tas kaltas ar tas kaltas. Žinot, kaltinti kitą labai lengva, bet kodėl va taip įvyksta? Ir atsiranda tada ir abejonės to žmogumi, melas, apgaulė, noras dominuoti, būti svarbesniam, pavydas atsiranda, kažkoks tai lykenkėjai kažkokie užpuola tą šeimą, kurie palengva graužia poros lauką iš vidaus ir sugraužia. Ir bet koks užgimęs, ar toksai vystomas negatyvumas, kuris atsiranda su tuoktiniu poroje namuose, tai yra kelias į santykių griūtį. Pataisyti yra labai sunku. Ir sako, dai pradėkim iš naujo. Nu, su tuo pačiu žmogum jūs nepradėsite gyvenimo iš naujo. Jau jūs įskaudinot, jau jūs išsakėt blogus dalykus. Ir kada jūs leidote tam įtrūkimui, bet paimkite krištolinę vazą, palieskite su kuo, jis skamba. Ir jeigu atsiranda įtrūkimas, jau jinai niekada taip neskambės, ar taurelį, ar kažkas, jau nėra to vientisumo. Ir, žinot, tas bendras laukas, kuris užgims įsimylėjus laikotarpį ir gali harmoningai vystytis, jie žmonės palaiko vienas kitą. Ir tada, kada pradeda moteris reikalauti iš vyrų, o ne prašyti, kada vyras pradeda reikalauti, o ne paprašyti, čia, žinot, tas tarpusavio pozityvus, tarpusavio ryšys dingsta. Bet esmė čia slypi dar ir tame, kad kiekvienas turi įnešti savo indėlį, ne iš kito reikalauti, atitinkant jo prigimčiai. Ir va čia būtent vyro prigimtis ir moteriška prigimtis. Vyras vyrišką turi prigimtį įnešti, moteris moterišką. Ir jeigu šitų dalykų būna, sakykime, sutrikę, požiūrį supratimas ir sugadintas, vat ir turime mes tokius santykius. Ir kad sukurtume šeimo laimingus santykius, turime pirmiausia suprasti, kuo vyriška energija skiriasi nuo moteriškos energijos. Jeigu mes šito nesuprantam ir nenorim suprasti, ir nenorim girdėti, ir galvojam, kad čia vyras ir moteris yra lygiai toks pat kūrinys, ir jis lygiai taip pat viską gali padaryti, jis lygiai taip pat gali mąstyti, jis lygiai taip pat gali suprasti, jausti, tai tikrai ne. Ir mes turim pažinti vyrišką ir moterišką pradą. Ir jeigu mes jo nepažinstam, ir jo negalim mes suvienyti. Ir jeigu mes tos pradus suvienijam, kuri harmoningai, sakykime, poroje vystosi, tai tikrai bus ilgalaikiai santykiai gražus ir būdami jo seniorai, vienas kitą gerbsim, mylėsim. Visai nesvarbu, kad tas kūnas šiek tiek pasiraukšlėja, pasirango, jis padaro jau nebe toks, koksai buvo. Bet kai myli žmogų ir kai ta harmonija visa energetinė susilieja, tu net nevertini to dalyko ir net nežiūri, moteris, oi, raukšlytė atsirado, reikia čia užtepti. Oi čia, žinot, jeigu vyras myli moterį, tas raukšlytės myli ir tą kūną, kokį jisai pamilo, bet jeigu mes neišsaugojame santykių ir tos harmonijos nebelieka, va čia būtent ir yra vyriško ir moteriško prado sunaikinimo procesų pasiekmė. Ir jeigu moteris pradeda, sakykime, savyje vystyti tas vyriškas savybės ir reikštis kaip vyras šeimoje, kas lieka vyrui? Gal norit kas prisidėti prie mano nuomonės ir pasakyti, vat kas įvyksta šeimoje, kas vyrui lieka? Nu, pradžioje vyras priešinsis, jeigu moteris pradės ten šeimoje reikštis kaip vyras. Nu, aišku, priešinsis, o paskui pradės elgtis arba kaip moteris, arba ieškos būdų, kaip pabėgti iš šeimos. Aš čia patylėsiu, pakentėsiu dėl vaikų, dėl namų, dėl šeimos, ir aš einu ieškot, kur man smagiau, į barą, į klubą, į ten, kur jisai galės būti savimi. Ir tokiu atveju apie harmoniją, apie šeimos harmoniją jau nei kalbos negali būti. Susikeitė žmonės vaidmenim, susikeitė moteris vyriška, vyras nusileido, eina skalbt moteris trusikų. O moteris eina dažyti sienų arba ten vyrą vaidina. Kas įvyksta pasikeitus? Pamynė savo prigimtinį pradą. Ir abu jausis nelaimingi. Ir kurs ta destrukcija savo santykiuose, net patys nesuprasdami, kas, kodėl taip vyksta. Va manęs negirdi, va manęs neklauso. Nu, moterija. Ar vyras, nors vienas, turėdamas vyriškus pradus, pradės tavęs klausyti kaip vyro? Nu ne, ir net nesvajokit tokių dalykų. Ir atvirkščiai, pažiūrėkime, kaip vyras neišreiškia savo prigimtinių vyriškų savybių. Ryštingumų, gebėjimų greitai reaguoti, priimti sprendimus, gebėjimų imtis atsakomybės už šeimą. Tuomet visą šią savybės bus priversta vystyti ir išreikšti moteris. O kur tas vyras dingo, kas jį tokį padarė? Kaip ir Auris sako, va, padarė va taip va. Sugadino vyriškumo pradus vaikui augant tą aplinką, kurioje kaip šiandieną ir socialiniai tinklai, ir filmai visi pastatyti, pažiūrėkit, be kokių gėjų, be kokių lesbiečių, be kažkokių rūkimų, be gėrimų, be tatuiruočių, be dar kažko. Nėra filmų, nėra ką pažiūrėti, spektakliai pažiūrėkit kokie ir visa kita. Ir rezultatas, kada žmonės savo pradus sukeičia, praranda, sakykime, vyriškumą vyras ar moteris moteriškumą, susipriešinimas, destrukcija. Ir griūtis. Nelaimingi vaikai. Moteris, va, vyro nėra tokio, kuris mane suvaldytų. Vyras, va, nėra moters, kuri mane mylėtų, kuri mane įvertintų ir taip toliau. Ir pažiūrėkit, aš pažiūrėkit, turiu tokių pavyzdžių pakankamai daug. Ir vyras prasigėrė, nuleidęs galvą, sutryptas, sumintas ir išmestas. Susiranda kitą moterį. Pradeda kitą gyvenimą su baime. Kad vėl bus tas pats, labai baisu yra pradėti naują gyvenimą, jeigu taip įvyksta. O moteris su savo moteriška energija, per jausmų sferą, per meilės tą erdvę, širdies šilumą, žinot, gyvenimo išminties per gerumą, jinai pabudina tą vyrą naujam gyvenimui. Nebegeria, nerūko, pasitempia. Sako, pažiūrėk, ta buvusi moteris. Pažiūrėk, jisai stato, kalą, dažo namą, tvarko, sodą, dirba. O su manim gyvenamas, tai jis nieko nedarė. O kodėl? Todėl, kad sutrypė to vyro vyriškumo principus, vyriškumo prigimtį ir norėjo pati būti vyru. O kitoje šeimoje, kur moteris savo gerumu ir jausmais atsigavo žmogus, jo prigimtinės savybės ir jisai tapo visai kitų žmogum, negu jį pažinojau. Kodėl? Nes, ta žinot, šeimos energetikos, atmosfera visa, ta šiluma jausmuose, santarvė santykiuose, jaukumas tas namuose, kuri kuria moteris, ir žmogaus kiekvieno širdis atvira tokiem dalykam. Ir jeigu namuose nėra šito, širdis susidaro. Ir žinot, kas yra pats baisiausias dalykas, kad žmogaus širdyje, kada žmogaus širdis būna atvira, jinai turi tokią jėgą, tokią energetinį, kad jinai skleidžia tą besąlygišką meilę. Apgaubia visus. Šilumą, nuo širdžių rūpesčių. Ir jeigu tą širdį uždarai, jinai pasidaro kaip akmuo. Užsidarė, sako žmogus, jis nekalba su manim. O kas tu jim kalbė? Sako, jis eina iš namų. O ką jis tuose namuose randa? Jis pas ir moteris. Jinai neranda namuose vyro, jeigu jinai eina ieškoti kitur. Aišku, ir kitokių atvejų. Ir jeigu moters širdis uždara, jinai šalta, pragmatiška, jo santykiai būna tokie išskaičiavimo ir lengvai tokie prileidžia prie, sakykime, prie savo kūno, bet paniškai kažko tai bijo išleisti iš širdies. Na, moteris atsiduoda, bet meilės nėra. Na, ar tai šeimoj, kada tie santykiai va, tokiem lygiai būna, sako, guli kaip lenta, ar ten panašiai. O kodėl tai yra? Tai meilės nėra. Ir tų šiltų, harmoningų santykių sukurti jinai negali. Nes, sako, ne tą vyrą pasirinkau. Tai pasirinkite, kas tau liepė pasirinkti šitą. Ai, šitas turtingas, šitas patiko, šitas, matai, man nupirko viską. Ir žinot, tokios, sakykime, pragmatiškos moterys, šaltos, jos tokios, žinai, vadinamos stiprios moterys, kurios dabar labai daug įvairiose veiksmuose, valdžioje reikalaujančiose srityse ir kurių žinot, išskirtiniai bruožai gali būti ta vidinė vienatvė, vienišumas. Pažiūrėkite mūsų, kad yra politikių, moterų, kurios labai stiprios moterys, prezidentės, premjerės, jos neturi vaikų, neturi šeimos. Na, ar jos laimingos? Manau, kad nelabai. Todėl reikia, matot, šitos dalykus labai ugdyti, kol vaikai maži, kol jie imlus. Ir reikia suprasti, kas yra vyriška energija. Ir norėčiau priminti, aš aišku, nieko čia jums naujo nepasakau. Bet tie santykiai. Bet mes nukrypome. Mes nukrypome nuo tų pagrindinių dalykų. Mes pamiršome tą vyrišką energiją. Pamiršom moterišką energiją. Sumaišėm viską. Ir padarėm, nulipdėm va tokius žmonės, kurie negali nei suprasti, kodėl jie nelaimingi, nemokai tos laimės kur, ir tos dvasinės stiprybės jau nebeliko. Kas yra vyriška energija? Tai pirmiausia yra kūryba. Veiklumas vyriškas. Tas aktyvumas toks išorinis. Dvasinė stiprybė, atsakomybė. Ir stiprus vyriškas pradas, tai vyro meilė. O kas ją įkvėpia? Įkvėpia moters moteriškumas. O vyro meilė įkvėpia moterį moteriškumą. Ir su tokiu vyru moteris jaučiasi saugi, jaučiasi laiminga, jis su džiaugsmu palaiko ir kuria harmoniją šeimoje. Ir žinot, nereiškia, kad tik vyras turi išlaikyti šeimą, o moteris dirbti tik namų ūkio darbus. Aš nesakau, kad moteris tik tai turi indus plauti ir skalbti ten. Moteris gali turėti darbą, gali prisidėti prie šeimos uždarbio, tačiau neturi keisti savo moteriškos prigimties. Moteriškumų, švelnumų, gerumų, gebėjimo besąlygiškai mylėti, užjausti, suprasti. Jeigu moteris negali išklausyti ir girdėti vyro, vaikų, jau yra problema. Harmonija šeimoje, tai žinot, lygiai verti vyriškos ir moteriškos energijos apykaita, iš kurios gimsta vienybė. Kiekvienas vyras ir kiekviena moteris yra svarbiausi savo sferoje. Nėra svarbesnių. Todėl kovoti dėl viršenybės yra visiškai beprasmiška. Harmoninga, sveika, praturtinta tokia šeima, meilė, tokia sąveika harmoninga praturtina viską. Kaip kuriama ta erdvė besąlygiškai meilė, kūryba visapusiškam tobulėjimui. Manau, tai kiekvienos šeimos yra svajonė. Turėti gražius santykius, susikalbėti. O kad patarti, kaip prakalbinti žmogų, kuris nekalba, tai kaip aš jau minėjau, moterį suprasti yra trys būdai. Bet niekas jų nežino. Tai čia, jeigu moteris nemyli, neįspinduliuoja tą besąlygišką meilės energiją į aplinką, tai jos neišsitrauksi niekaip. Tu gali ten pirkti, daryti už ją, krist kilimu po kojom, tai tik tai nusivalysi tave kojas ir nueis pas kitą ten, kur ją trauks. Tai manau, kad temos yra sudėtingos, pratęsime antradieniais mes šias temas, bet labai noriu, kad ir jūs prisidėtumėte prie nuomonės, prie tokių temų, kurios tikrai yra šiandieną negvildenamos, vyriškumo ir moteriškumo pradų išsaugojimą. Išsaugokime šeimoje, išsaugokime savo vaikų širdelėse, kad jie netaptų tokie, ko šiandieną ta genderistinė ideologija šiandien, sakykime, reikalauja, veda žmonės. YouTube Pukas TV galite rasti šią laidą, pasidalinti, jeigu įdomu. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir aš, Kęstutis Pukas, linkiu mylėti, džiaugtis, suprasti ir kurti tą harmoniją. Išsaugokite savyje didžiausias prigimtinės vertybės ir tikrai jos niekur nedings. Ačiū ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šios dienos laidoje kalbėsim apie mitybą, nes atliekami moksliniai tyrimai tvirtina, kad mityba yra vienas svarbiausių dalykų lemiančių mūsų sveikatą. Subalansavę savo mitybą galime išvengti ne tik įvairių sveikatos problemų, bet ir užkirsti kelią širdies ligoms, diabetui, o taip pat ir onkologinėms ligoms. Informacijos mitybos klausimais yra daug, tačiau tik maža dalis žmonių žino, kaip reikia sveikai maitintis. Taigi šiandien laidoje apie tai, ką reikėtų valgyti, kad būtume sveikesni ir gerai jaustumėmės, kalbame su studijos Sulieknyk sveikai vadove, sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpienė. Pradėkim nuo pusryčių. Ką reikėtų valgyti pusryčiams ir ar sutiktumėt su tuo posakiu? Pusryčius pavalgyk pats, pietus dalinkis su draugu, o vakarienę atiduok priešui.
2: Aš tikrai taip nedarau ir savo vakarienės priešui tikrai nedovanočiau, nes manau, tai vienas iš to laiko, kurį susėdam kartu su šeima, pabendraujam ir pasidalinam dienos įspūdžiais. Na, o pusryčius iš tiesų būtina valgyti, nes mes taip gražiname savo organizmo energiją, tą, ką suvartojome per naktį, nes tikrai ir širdis plaka, ir plaučiai veikia, ir smegenys veikia, taip kad naudojam ir naudingas medžiagas ir energiją. Na ir reikia pasikrauti dienos pradžiai. Ir lengviausia tą padaryti, jeigu mes vartojame grūdinius produktus, vasarą kartais yra pats sezonas vaisių ir uogų vietinių, galima valgyti vaisius, bet šaltuoju periodu vis dėlto rekomenduočiau rinktis grūdinius produktus, nes jie ilgiau teikia energijos, na ir daugiau jos turi ir mes ilgiau jaučiame sotus. Tik tai vėl grūdiniai produktai nėra visi tinkami, reikėtų vengti užpilamų, greitai paruošiamų košių, tų vadinamų sausų pusryčių ir rinktis daugiau grūdų, soras, perlinės kruopas, mėžinės, avižas, bet ne dribsnių. Yra ir įvairių kitų kruopų arba jų mišinių ir dar labai svarbu, kad košė būtų gerai kramtomas konsistencijos. Tai reiškia, kad atsisėdus prie stalo dar reikėtų šiek tiek pakramtyti. Nes jeigu yra perverta, jeigu tai yra greito paruošimo košė, net ir grūdų košė, jeigu nėra per ilgai apdorota, ji virsta cukrais. Tai nėra tas cukrus, kurį mes dedame į kavą ar arbatą, bet mūsų organizmas priima labai panašiai, taip kad mes labai didelę darę naudos tiesiog sugadinam.
1: Paminėjot dribsniai, neturėtų būti dribsniai. Tai pavyzdžiui, avižų dribsnių košė, jinai jau netinka?
2: Jie turi daug mažiau vertės, gali būti tinkama mažiem vaikam arba tiem žmonėm, kurie turi virškinamo trakto sutrikimų prie tam tikrų sutrikimų arba ligų, bet sveikam ar sąlyginai sveikam žmogui tikrai daug geriau yra grūdų košė, kurie žymiai ilgiau teiks sotumo jausmą, energiją pasisavins palaipsniui, o ne taip greitai kaip iš dribsnio. Ir mes tiesiog mažiau norėsim valgyti, nes įvairios dribsnių košės labai netgi suskatina apetitą.
1: Keista, nes aš pati mėgstu valgyti dribsnių košę rytais.
2: Tai natūralu, nes kuo greičiau išsiskiria angliavandenį arba cukrai kraują, tuo mes galim jausti tą didesnį malonumą arba momentinį energijos antplūdį, bet tai nėra sveikiau. Tai sutrumpina labai stipriai sotumo jausmą ir suskatina alkį.
1: Koks produktas turi būti pas kiekvieną žmogų ant pietų stalo?
2: Šviežios daržovės sezoninės vienareikšmiškai ir šitoj vietai dažniausiai sako, tai gerai, pas mūsų sezonas labai trumpas, šilumos mažai, bet yra tikrai daržovės sezoniškumas. Jeigu vasarą mes daugiau valgom tai, kas auga virš žemės, lapus, pomidorus, agurkus, paprikas, žalumynus įvairiausius, tai šaltėjant oranų daugiau naudojam kopūstinių ir šakninių daržovių, kurios kuo puikiausiai tolygioje temperatūroje išsilaiko net iki pavasario ar net pavasario vidurio. Ir tas sezoniškumas iš tikrųjų turi būti racione ir tikrai nevienodas yra maistas. Vasarą, žiemą, rudenį, pavasarį jis turi keistis. Šviežios daržovės privalomai turi būti ant kiekvieno stalo ir didelio žmogaus ir mažo žmogaus. Ir reikėtų šiek tiek riboti įvairių riedų padažų. Mes dažnai valgomos daržovės ir įsivaizduojame, kad kojas begardinsim, tai tikrai reikalų nesugadins. Jeigu mes pilam aliejų 30-40 ml tam, kad sumaišyti, tai tikrai gadinam, todėl kad tada gaunam didelį kalorijų perteklį. Mes dažniausiai, kad tų šviežių daržovių valgom dar ir sotų patiekalą ir tiesiog tada gaunasi tikrai per daug energijos. Žinoma, kas sportuoja intensyviai 5 kartus per savaitę ir turi lieso kūno masę, tai viskas gerai, jeigu tai ir sportuoja, bet tokių žmonių nėra daug.
1: Tada galima sakyti, kad salotas geriausiai pagardinti citrinų sultimis.
2: Citrinų, apelsinų, greipfrutų, sojos padažo įvairiais natūraliais actais, kurie mažais kiekiais tikrai yra sveika. Kai prinoks pas mus svarainiai, jie kuo puikiausiai pakeičia citrinas, taip pat natūralių uogų, laukinių uogų tyrės, ką tik sutrintos, jos irgi turi malonę rūgštelę, bruknės, spanguolės ir tai turi labai daug antioksidantų. Miško uogos, kaip prasideda sezonas, irgi būtinas yra mūsų racionas ir būtinai jų reikia pasiruošti ir žiemai, tai yra susišaldyti.
1: Yra toks posakis, kad po 18 valandos valgyti nepatartina. Ar tikrai pritarė tam posakiai?
2: Pritariu, jeigu žmogus eina miegoti 9 valandą vakarą, tai tikrai jis yra šaunuolis, bet tokių tikriausiai yra mažai ir eina miegoti šiek tiek vėliau. Na ir tikrai būtina vengti maisto 3 valandos iki miego, jeigu mes kalbam apie saugusius žmonės. Todėl, kad skrandis miego metu turi būti apytuštis, kitu atveju, jeigu mes pavalgom vėliau, tai yra lieka mažiau laiko iki miego. Mūsų skrandis yra pilnas ir naktis norėtų miegoti. Ir jei miegoti mes tokiu būdu jam neleidžia, mūsų miego kokybė suprastėja. Ir aiškiai, išmiegoja tas pačias 7 ar 8 valandas, mes pailsime mažiau, kitą dieną jaučiamės labiau pavargę, apsnūdę, turi mažiau energijos ir norim daugiau kavos, miltinių ir saldumynų.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose Šiaurės Karolinos universitete mokslininkai atliko tyrimą, kuris įrodo, kad reguliarus kiaušinių vartojimas padeda apsaugoti nuo krūties vėžio. Tokias savybės kiaušiniai turi dėl to, kad jų sudėtyje yra cholino, B grupės vitamino. Tačiau medicinoje cholinas naudojamas ne tik profilaktikai nuo vėžio, bet ir atminties gerinimui bei aterosklerozės gydimui. Tačiau pasigirsta ir tokių teiginių, kad kiaušiniai turi daug cholesterolio. Prieštaringų nuomonių galime rasti ir apie mėsą, todėl daugelį kankina bejonės. Ar tikrai sveika valgyti mėsą? Apie kiaušinių ir mėsos vartojimą kalbame su sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpienė. Turbūt ne vienam teko girdėti prieštaringų nuomonių apie kiaušinius. Kiek galima jų suvalgyti per savaitę ir kada geriausiai valgyti – ryte ar vakare?
2: Anksčiau buvo manoma, kad iš tiesų kiaušiniai labai kenkia širdžiai ir kraujagyslėms dėl to, kad jie turi cholesterolio. Dabar šis mitas jau yra paneigtas ir iš tiesų kiaušinį tikrai galima valgyti. Mano šaldytuve visada rasite naminių kiaušinių, natūraliai auginamų vištų. Aš manau, kad tai geras produktas. Klausimas, kiek jų valgyti, na, tai priklauso, kiek apskritai įvairių produktų žmogus valgo, nes kelis kartus per savaitę reikėtų suvalgyti mėsos, kelis kartus žuvies, kelis kartus tofu, tai yra sojos pieno sūris, kelis kartus ar vieną kartą rūgštaus pieno produktų, keletą kartų suvalgyti ankštinių produktų, tai pupelių, lešio, avinžirnių. Ir kai tą visą sudedam, ten kiaušiniam tos vietos nėra labai daug, tiesiog mūsų maistas turi būti įvairus. Bet kad tai yra geras, vertingas produktas, tai tikrai vienareikšmiškai.
1: Ar galima pasakyti taip, kad kiekvienam lietuviui būtina valgyti mėsą, bent jau vieną kartą į savaitę?
2: Na, tų teorijų iš tiesų yra įvairių ir aš pati rekomenduoju valgyti ir tokiu atveju, jeigu žmogus valgo vieną kartą per savaitę, rekomenduoju valgyti raudoną mėsą, ne baltą, dėl geležies esančios joje. Bet jeigu žmogus nevalgo mėsos dėl etinių priežasčių, tai sunku būtų įtikinti tą žmogų, kad reikėtų tokiu atveju mėsą valgyti ir aš niekada asmeniškai to nedarau, tiesiog tada reikėtų atidžiau pasižiūrėti racioną, šiek tiek atsargiau su pieno produktais, kurie slapina geležies pasisavinimą, kofeino, tai yra su tais produktais, kurios mes vartojam dėl geležies gavimo, atsargiai su kofeino ir pieno produktais, tai 2 valandas prieš ir po riboti jų vartojama geriau iš vis nevartoti. Prieš valgant tos produktus, kurie turi geležies. Bet visada reikia atsižvelgti į konkrečią situaciją ir sakyti vienareikšmiškai, tai nebūtų teisinga. Jeigu žmogus sako, kad aš mečiau mėsą ir dėl to man labai pagerėjo sveikata, tai tikėtina, kad jisai iki tol valgė 3 kartus per dieną, kas tikrai, tikrai yra kenksminga. Ir to daryti tikrai nereikėtų. Įprastai rekomendacijos yra apie 3 kartus per savaitę valgyti, bet ne 3 kartus per dieną.
1: Man pačiai teko skaityti aktoriaus Valentino Masalskio pamąstymą tokį labai gerą. Jisai pasakė, kadangi mes gimėm Lietuvoj, gyvenam Lietuvoj, tai ir valgykim tai, ką valgė senovės lietuviai.
2: Kalbant apie maistą, kuris auga čia vietoje, tai žinoma, mūsų organizmas labiau prisitaikęs, bet dažnai žmonės iškreipia tą suvokimą ir jie įsivaizduoja, kad bulviniai blynai ar kugelis tai yra mūsų nacionaliniai patiekalai. Iš tikrųjų, mūsų nacionaliniai produktai yra šakninės daržovės, ne bulvės, kitos šakninės daržovės ir įvairūs grūdai ir iš jų pagaminti produktai šiek tiek mėsos, šiek tiek gyvūninių riebalų, miško uogų. Labai mažas kiekis pieno produktų, tai yra visai kitoks racionas, negu įsivaizduoja šio laikinis Lietuvos gyventojas apie tradicinę mitybą. Ir tikrai retas, kuris valgo grūdinius produktus tokius, kokie buvo anksčiau, jau nekalbant apie tai, kad mes judame nepalyginamai mažiau kaip tie senovės lietuviai, netgi palyginus, kiek buvo judama prieš 20-30 metų, yra labai didžiulis skirtumas. Kalbant apie mėsos vartojimą, vėlgi, jeigu pasižiūrėtumėm adventas, gavienę, jau susidaro ne vienas, ne 2 mėnesiai, kurie be mėsos buvo. Dar pasninkų dienas, taip kad įsivaizdavimas toksai, kad anksčiau valgė kiaulieną ir labai sveiki buvo, tai nėra visiškai toks. Todėl, kad visai buvo kitas gyvenimo būdas, buvo kitas fizinis aktyvumas, buvo apskritai maisto trūkumas kaip po tokio. Ir dabar sakyti, kad mes turėtumėm lygiai taip pat valgyti, nebūtų teisinga, todėl kad mūsų labai skiriasi gyvenimo būdas. O kad galima mėsą valgyti, aš manau, kad taip, bet ją reikėtų vėlgi rinktis. Mėsa turėtų būti kuo mažiau apdorota pramoniniu būdu. Ir kai mes kalbame apie daržoves, mes labai baiminamės nitratų, nors iš tiesų daug sudėtingiau yra su herbicidais ir pesticidais, yra chemikalai. O kai kalbam apie mėsą, lyg ir tokių minčių nekyla, nors iš tikrųjų iš ten chemikas tikrai gaunam daugiau ir poveikis organizmui mūsų gali būti blogesnis. Bet kuriuo atveju, kokiu produktu mes beimtumėm grupės, labai svarbu, kad tie produktai būtų apdoroti kuo mažiau pramoniniu būdu. Kuo natūralesnis produktas, tuo jisai duos daugiau naudos ir mažiau žalos.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Turbūt kiekvienas, kuris laikėsi sveikos mitybos principų, yra susidūręs su iškrovos dienomis. Ir ne vienam iškilo klausimas, kuo ir kiek jos yra naudingos. Pasak gydytojų, sistemingos iškrovos dienos gali būti labai naudingos organizmui, nes jos šalina toksinus, padeda išvalyti žarnyną, o taip pat gali pagerinti sveikatą esant kai kurioms ligoms. Tačiau dabar tampa madingos įkrovos dienos. Ar tikrai jos suteikia galimybę prisivalgyti be saiko ir kam jos reikalingos? Tęsime pokalbį su sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpienė apie iškrovos ir įkrovos dienas. Ar reikia daryti žmogui iškrovos dienas ir ką galima gerti ir valgyti per jas?
2: Iškrovos dienas galima daryti, jeigu žmogus yra emociškai tam pasiruošęs. Jeigu žmogus bijo, tai geriau jos nedaryti, nes maigysis blogai, tiesiog vakarinio persivalgymo. Iškrovos dienas gali būti daromas dėl sveikatos, nes labai gerai pailsi širdis, kraujagyslės, virškinimo traktas. Gali būti daromas ir dėl svorio. Bet su svoriu irgi labai susiję emociniai dalykai. Kartais žmonės daro iškrovos dienas pirmadieniais, o prieš tai savaitgalį prisivalgo ir galvoja, kad išsikraus. Na, per parą tikrai nesudeda tiek kalorijų, tas perteklius, kiek žmogus privalgo per savaitgalį, jeigu visiškai savęs neriboja ir valgo viską iš eilės. Ir tokiu atveju vis tiek svoris auks. Taip kad iškrovos diena gali būti reikalinga arba naudinga tada, kada žmogus nuosekliai meta svorį ir tiesiog kartas nuo karto organizmą lyg ir perkrauti arba savo padėti, susikaupti, išsivalyti ir tokiu tikslu daryti tą iškrovos dieną. Iškrovos dienos būna įvairių tipų, būna su vandeniu, be vandens, su maistu ar be jo, bet aš tai rekomenduočiau jokių būdų nedaryti sausos tos vadinamos iškrovos dienos, kai visiškai be vandens ir be maisto, tai tikrai mano nuomonė kenkia organizmui. Kai kurie tik tai žmonės gali daryti ją be maisto ir tam reikėtų pasiruošti kitiems žmonėms, o įprastai aš rekomenduoju tiesiog pasimti 180-200 gramų sausų kruopų, kuo natūralesnių, jas šiek tiek pabrinkinti ir vos pavirti, tai yra, kad dar išliktų gerai kramtamos konsistencijos ir per 3 ar 5 kartus per dieną suvalgyti. Galima gerti šiek tiek arbatos, reikia gerti daug vandens ir tikrai tos kruopos duoda sotumo jausmą ir jaučiamės tą dieną gerai ir ypač puikiai kitą dieną. Ir tokia diena yra tikrai lengva, lengvai gyvendinama. Prie viso to, ką išvardinau anksčiau, dar ką gero suteikia tokia iškrovos diena, kad labai gražiai pravalo žarnyną. Taip, kas labai daug naudų, tik tai reikia būti emociškai tam pasiruošęs.
1: Tai galima daryti tokias iškrovos dienas turbūt vieną kartą į savaitę?
2: Daugiausiai vieną kartą į savaitę.
1: Teko skaityti, kad dabar atsirado įkrovos dienos. Ar tai reiškia, kad mes galime valgyti tą dieną, kiek norime ir ko norime? Ir kam tokios dienos reikalingos ir naudingos?
2: Na, iš tiesų, labai smagiai skamba tos įkrovos dienos, tik tai tiek, kad jos yra skirtos intensyviai sportuojant. Jos atsirado būtent pas profesionalius sportininkus, kadangi jų dietos yra ypatingai ribotos, ypatingai griežtos, tiesiog labai sudėtinga emociškai tame išbūti ir atsirado įkrovos valgiai arba įkrovos dienos, angliškai vadinami cheat meal arba cheat day. Tai jiems tos įkrovos dienos nepakenkia, todėl kad jie tiesiog per savaitę gauna tikrai ganėtinai didelį kalorijų deficitą, reiškia, jiems lyg ir trūksta tų kalorijų ir jas pasipildo būtent tokiu būdu. Bet vėlgi čia yra niuansai, jie skaičiuoja, kiek jiems trūksta ir kiek jie gali suleisti, taip kad tai nėra, taip kad visiškai neribotai tą daro. Ir įprastai tokių sportininkų yra ganėtinai didelė kūno masė, daug raumenimų ir ganėtinai daug jie per parą kalorijų sunaudoja. Tuo tarpu, kas gali atsitikti vidutinio svorio moteriai, ypač turinčiai riebalų perteklių, kad jinai visą savaitę arba dvi savaitės metė svorį, pasidarė įkrovos dieną ir viskas atogo atgal. Taip kad tas įkrovos valgis arba įkrovos diena, jie turi būti gerai apskaičiuoti, kad nepakenkti sau ir kažkiek leisti. Aš tiesą sakant, savo programos dalyvių nemokau skaičiuoti kalorijų, o tiesiog labiau rekomenduoju pajausti savo sotumą jausmą, išmokau jos kaip tą daryti. Ir aš manau, kad nereikia saudrausti visiškai tam tikrų saldumynų ar produktų, kurių žmogus labai labai nori, bet savo tiesiog nusistatyti taisyklės, kada, ką ir kiek valgau. Nes labai svarbu tas leidimas savo. Nes kuo mes daugiau savo draudžiam, tuo mes labiau norim. Mes žinom, kad jeigu tikrai, tikrai labai norėsim, mes galėsim tai suvalgyti, pasidaro daug, daug lengviau.
1: Ar tikrai sulieknėti galima tik nevalgant angliavandenių, tai yra vaisių, bulvių, kruopų, duonos?
2: Iš tiesų yra prastas būdas nevartoti angliavandenį ir pasaulio sveikatos organizacija ir kitos organizacijos rekomenduoja, kad angliavandenį sudarytų maždaug apie pusę viso raciono. Bet labai svarbu, kokie jie. Tai yra, turi būti šviežių daržovių arba labai mažai termiškai apdorotų daržovių, kad jos išliktų kramtamos konsistencijos, šiek tiek vaisių ir būtinai grūdiniai produktai. Bet vėlgi grūdiniai, kad tai būtų pilno grūdo produktai, kad tai būtų kruopos, o ne dribsniai, taip kad labai labai svarbu, kokius produktus, kokius angliavandenius naudojam ir kaip juos apdorojam. Kita vertus, jeigu žmogui labai patraukliai skamba baltyminės dietos, ypač tiems, kurie labai mėgsta mėsą kiaušinius, tai tokiu atveju noriu įspėti, kad tokių dietų laikytis galima tik labai ribotą laiko tarpą, kadangi organizmui vis tiek reikia energijos ir jis tą energiją ima gauti iš baltymo. Bet skaidant baltymą ir venčiant į energiją, labai stipriai yra apkrūnami inkstai ir kepenis, todėl kad gaminasi ketonai. Ir jeigu tokios dietos yra laikomasi ilgiau negu 10 dienų, gali būti net negrįžtami inkstų pokyčiai. Ir su tokiais dalykais jokauti negalima. Taip kad gyvūninių produktų turi būti valgoma ribotai, o angliavandenių tikrai turi būti racione, tik vėlgi labai, kaip minėjau, svarbu, kokie, kada ir kaip pagaminti.
1: Mokslinių tyrimų duomenys patvirtina, jog svarbiausia yra, kad kiekvieno iš mūsų mityba būtų subalansuota, o tai reiškia, kad organizmas turi gauti visas jam reikalingas medžiagas ir energiją idealiam svoriui palaikyti. Valgyti sveikai ir subalansuotai yra labai svarbu, nes nuo to priklauso mūsų savijauta, grožis, sveikata.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Šią valandą kalbame apie dvasinį tobulėjimą, apie žmogaus sielos buvimą jo gyvenime, jo kūne. Ir malonu pristatyti, jums jau girdėta kažkiek, tai svečia šiandieną turime, tai teologas Romanas Žukas.
2: Taip, malonu, laba diena.
1: Sveiki. Na ir manau, kad šiandieną vis tiek žinome, kokia diena ir kokia jinai svarbi, sausio 13-oji. Mes galbūt nekalbėsime apie kažkokį tai veiksmą fiziniam gyvenime, bet daugiau norėtųsi apie žmogaus tą dvasinę būseną, kuri buvo žmogaus viduje, kaip jinai brendo. Ir sausio 13, jūs pažiūrėkit, mes mokėjome susivienyti, mes mokėjome susišnekėti, ir tos baimės nebuvo, ir dėl tos Lietuvos, pažiūrėkime, kaip mes sugebėjome ir susiburti, sueiti, ir tiesiog net žmogus, mes matėme ne vieną ir filmuotą, ir nuotraukas, tiesiog rankom stūmė tankus, nu, žino, kad tanko tai nepastums, bet ant kiek žmogus buvo dvasiškai stiprus, pasirengęs, pasiruošęs bet ką padaryti dėl laisvos Lietuvos, dėl mūsų nepriklausomos Lietuvos. Ką mes turime, tai žinoma, mes kalbėsime, irgi galbūt paliesime, ar mes tikrai tokios Lietuvos norėjome, kokia šiandieną. Čia kitas klausimas. Bet tas dvasinė kolektyvinė jėga. Sakykit, Romanai, iš kur tas pas žmogų atsiranda noras kovot už laisvę, už nepriklausomybę, ne už tokią laisvę, kurią mes šiandien turim, aš šiandien vėlgi paminėsiu, nes laisvė tai yra gyvent. Šiandieną kokią mes turim laisvę, kai negalim net išvažiuoti į kitą miestą, tėvus aplankyti žmonės ar ten kažką, suprantu, lyga, bet ne visi serga, ne visi žmonės tik tai vaikštų aplipę virusais, ir ne visi žmonės turbūt turėtų tokie būti silpnučiai, kad čia nuo viruso visi iškrisimės. Tai iš kur gaunama, iš visatos, iš kosmoso, iš dievo, kaip be pavadinsi, tą energiją į savo kūną, į savo sielą, kurios mes klausydami tampame nepaprastai stiprus?
2: Taip, čia labai, labai svarbus klausimas. Ir šnekant apie dvasę, jau iškart įkrypsta ir mintis į religiją. Ten yra didelė jėga dvasios.
1: Bet aš sakyčiau daugiau į tikėjimą galbūt. Aš tai religijų labai daug žinau. Ir tikėjimas yra tikėjimas, tas pat gyvenimo judėjimas. Tas. Aš tai kažkaip tai aš tikėjimą atskiriu nuo religijos. Nes tikintys, įvairių religijų yra tikintys.
2: Taip, jūs labai gerai manęs pataisėt. Aš pirmą kart, kaip sakoma, aštriai pagavau tai savo gyvenime, vedime. Religija yra vienas išrašytas jau įspaustas tam tikrus rėmus. Bet religija, kaip tikėjimas, yra svarbesnė ir jinai apima visą gyvenimo mūsų spalvas. Jūs teisingai Pukas pasakėt, kad yra daug religijų, bet tikėjimo prasme yra labai svarbu, kuom tikėti ir kokia galia tikėti. Tai aš manau, mūsų valstybės raidoje tas labai aiškiai išsireiškė per, vadinasi, sausio 13-osios mūsų vienybę. Kaip tai įvyko? Iš teologinės pusės galima būtų paaiškinti vienaip, bet yra ir mokslinis pagrindimas, aišku, yra filosofinis. Tai viena, kuris daugiau padėjo man suprasti šitą dvasios galę, kuri pasireiškė per sausio 13, tai vis dėlto yra įvardinu, kad gyvenimas turi savo programą arba vedimą, kaip mes sakom. Nu, šventam rašte yra parašyta, kad tai yra dievo valia. Bet šiandien Dievas yra pasislėpęs nuo mūsų, tai man pavyko truputį jį pakalbinti tokią formą, kuri man davė atsakymus. Ir toks vienas iš tų atsakymų yra, kad gyvenimo vedimas kartais mums gali duoti dovanas.
1: Nes... Ar čia turėtų omeny gyvenimo vedimas, ar kad mus veda keliu kažkokiu, tai ar kaip mes elgiamės? Ką turėtų minti?
2: Čia yra abi dvi dalės labai svarbios, nes mes esam gyvenimo irgi dėsninga dalis. Ir šiandien mes esam daugiau vedami. Tai labai rimtai aš supratau, studijuodamas šventą raštą atvirai ir ten galima buvo suformuluoti tokį raštą, tokį sprendimą, atsakymą, kurį aš operuoju savyje. Dievo išrašyta ta visa istorija yra mums instrukcija. O ją atskleist kažkodėl tai šiandien nesam užsiėmę šito rimtų darbų. Manau, mūsų Lietuvos tas sausio 13 žingsnis, tai buvo vienas žingsnis iš tos ribos, vadinasi, prievartos, kad mes taptume laisvi.
1: Čia iš vidaus vis tik tai tas ėjo. Ne tai, kad sugalvojom, mes taip darim, bet tiesiog iš vidaus tą jėgą mes gavom, turėjom.
2: Taip, čia yra dėsninga žemės arba visatos arba dievo jėga, kuri susirinko mumis, susikopė. Nu, analogą galbūt pasakyti, aš tai bandyčiau paaiškinti, kad palyginti galima būtų su švento rašto ištrauka, kodėl būtent dievas pasirinko žydų tautą. Tai vat mumis kažkokiu būdu kažkas pasirinko. O kadangi mes buvom sukaupę tas jėgas, mes buvom atikę, vadinkim, tuos namų darbus, mūsų valstybė tiek laiko kentėjo, rinko tą energiją vidinę ir susidarė sąlygos vis tiek jau su kažkokia tai paslaptimi. O paslaptis mokslinių pagrindų sakom, kad griuvimas vyko mūsų ekonomikos. Tai gyvenimas, vadinasi, mumis kėlė į aukštesnį lygį. Mes augom kaip maži vaikai. Valstybė kaip mažas vaikas augo po truputį.
1: Na, bet kokius gali reiškinius sakyti, bet dabar atsiprašysiu trupučiuką skambutis, mums įsileiskim klausytoją. Klausome jūsų.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Baiso galą Jolė. Dabar išmokit gal aš tiesiog ne į temą, nes aš pačios pradžios nebegirdėjau. Dabar reiškia, nu, ta nepriklausomybė. Ar anksčiau tarybiniais laikais, aš suprantu, man 70 metų, reiškia, ponai galėjo turėti maišus pinigų, bet negalėjo turėti vilų. Dabar išardyti kolūkiai, išdraskyti kolūkiai, reiškia Baltijos kelias. Kaip buvo gražu Baltijos kelias? Aš, pavyzdžiui, Vilniuje buvau 3 kartus, vežiau tašęs valgyti. Sitkūnuose buvau, vežiau tašęs valgyti. O dabar, ponai, iš mūsų tikiuosi, mes su tie vargšai esam, jūs esat protingas žmogus. Mes ubagai ir vargšai likom. O ponai, pažiūrėkit, kas iš ponų darosi. Ar tarybiniais laikais buvo tokie namai, tokios vilos ar buvo, kur jūs girdėjot? Jie tyčiuojasi iš mūsų, dabar taip, tie konservatoriai tai išvis tyčiuojasi. O tas, kuris išardė visus kolūkius, išardė, tai reikia į kalėjimą, kad jis suputų, subręstų tam kalėjime. Nes mes likom vargšai, anksčiau, pavyzdžiui, kiekvienam kaime, moteriškė turėjo 3 hektarus, taip suprantu. Atsimenu, turė karvę, turė keulį, o dabar nieko nereikia, pašalpas duoda visiems pijokų visur, pilna pijokų, va, mes už tai, va, kaip mes nusigyvenom, mes tikrai patikėkim nusigyvenom, mes patikėkim jūs esat protingas žmogus, bet sakau, trys kelias, ko žmogus, Baltijos kelias, kaip buvo gražu, o kai dabar iš mūsų tyčiuosi, sėdi Seime, nosis krapšto ir iš mūsų tyčiuojasi.
1: Bet ponia, į Seimą, tai jie patys neatėjo, mes išrinkome, mūsų tauta išrinko, mūsų gyventojai išrinko juos, tai čia yra bėda.
3: Aš taip suprantu, gal aš neteisi. Reiškia, ten kažkaip tai, reiškia, vieną renką ir paskui pagal sąrašą visi eina.
1: Ne, žiūrėkit, Nijolė. Už sąrašą arba balsuoja, arba ne, neteina žmonės. Va čia yra didžiausia bėda, kad žmonės neteina balsuot, o tie partijų tėvai, giminės, artimieji, darbinti, jie tikrai ateis, lis kuolais, bet jie eis. O kiti žmonės neteina, dėl to ir tie sąrašai yra pripažįstami kaip laimėjus rinkimus, nes tie ir išrinko. O mes visi neėjom. Ir va tie žmonės, kurie nėjo, tie atsakingesni, o gyventai visiems reikia. O atsakomybę nieks nenori pasijimti. O žinot, kad namą žmogus stato, tai čia nėra blogai, bet kad iš ko stato?
3: Jūs esat neteisus. Tarybiniais laikais, ar matėt, kad ponas turėtų tokius namus, kaip dabar turi. Atėmė kolūkis, visiems šitiem vargšam davė ten plytas nusigriauti nuo tų fermų, o net raktus viską susėmė. O tiem vargšam, va tokiam kaip aš, arba, nu tai viskas aišku, nu tai, abu tokie namai, nes tarybinės vaikais neturi teisės, gal maišą pinigų,
1: bet ponia, jeigu...
3: namą tokią vilą turėti. Taip dabar, taigi iš mūsų viskas, iš mūsų mes likom vargšais mes likom.
1: Jie tarybinės laikais, jie tiek turėjo, kur jūs matėt ir neturėjo šansų jokių sužinot, ką jie turėjo. Jie turėjo viską. Jie plėšė, ką tik galėjo komunistų partiją, kuri siaubė viską. O kad buvo kolūkius išdraskė ir kolūkių pirmininkai, šiandien ir Seime sėdė tie pirmininkų ir artimi žmonės, ir kurie susėmė traktorius viską iš jūsų atėmė. Taip, jie buvo gudresni, aš pritariu. Nereikėjo nedraskyti nieko. O tuos ūkius reikėjo pertvarkyti ir kad žmonės turėtų galimybę vystyti toliau. Teisingai. Ačiū labai už skambutį.
3: Ačiū labai, atleiskit. Viso gero.
1: Gaila ir žmonių, kurie ilgisi, galbūt negaliu sakyti, kad ilgisi, bet kaip pavyzdį stato tarybinius laikus, kad va čia taip turėtų gyventi. Tai jeigu žmonės kitokio gyvenimo nematė tik tarybinius laikus, o dabar mato dar baisiau, anksčiau buvo aiškus priešas, o dabar priešas neaiškus, nematomas. Bet grįžtame mes prie temos, prie tų dvasinių dalykų, iš kur mumyse atsiranda ta jėga, ta dvasinė tokia, sakykim, kelio vedlys, galbūt pasakyt, kad mes žinom, kur eiti. Vat kas mus veda į tą laisvę, į tą gyvenimą, į tą norą būti savimi ir išreikšti save kaip dvasinį, energetinį būtybę, ne tik kaip fizinį?
2: Nu, viena tokia mintis, kuri mane greit pagavo, labai bestudijuojant, vadinasi, šventą raštą, tai vadinkim instrukciją. Ten yra parašyta, Lietuva yra Marijos žemė. Ką reiškia? Vadinasi, mūsų visas pasaulis turi gyvybę ir gimdo žmogų žemė. O Marijos žemė, vadinasi, jai įduota paslėpta jėga gimdyti. Tai, vadinasi, mes laisvę Europoje, vadinasi, mūsų Tarybų sąjungoje, vieni iš pirmųjų ir paleidome, nes mums buvo paskirta paslapties gyvenimo pirmiesiems tai subrandinti. Ir va šitą paslapties...
1: Ir išreikšti.
2: Ir išreikšti, taip, vadinasi, mes išreiškėm savo pagalbą, aišku, kaip dalyviai, kur buvom jau vis dėlto Tarybų sąjungoje, mes buvome išmintinga tauta prie Europos, vadinasi, susirinko tos galios ir su ta, vadinasi, paslėpta dievų pagalba arba su gyvenimo vedimu, su gyvenimo pasaulio visatos instrukcija, ta, kurios mes šiandien dar ir nestudijuojam, mumis leido žengtis šitą žingsnį. Užtat jis turėjo tokią stiprią galę, kad vadinasi didžioji galybė turėjo ir nusileisti. Nes pasipriešinti dievų valiai kol kas aš neįsivaizduoju, ar galima. Tiesiog gal suprast kitaip, bet tiesiogiai pasipriešinti yra problema.
1: Na, aš manau, kad jeigu dievo valia buvo tokia, tai ir sugriuvo. O kas turėjo pradėti, kas iškeltą vėliavą, tai tikrai Lietuva buvo viena ant to...

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Iš Mažeikių paskambino laba diena.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Šiandien tokia nuostabi diena, visi prisiminimai, visi kaip sako, ašaros ir skausmai, ką patyrėm prie parlamento. 7 paras ant ledo, nebuvo sniego, buvo tokia plinkšala. Sėdėjom 7 dienas, kovojom už laisvę ir aš paprasčiausia esu patenkinta. Man teko dar su vietiniais vaikais viešėti Vilniui daug kartų, pas visus tos aukščiausius. Mačiau, kokie buvo vasaros viduje žiūros sodai, kas turi be gražybės buvo, aš ten atėjau daug kartų. Ir mačiau, kaip viskas buvo. Ir noriu tą poniai pasakyti, kuri labai karštai kalbėjo. Ji nieko nėra mačiusi. Nieko nėra turėjusi. Ir tai karvės uodega ir kiaulių smadvė. Aš mečiau daug ko gyvenime, daug ko dirbam. Ir labai esu patenkinti, kad žmonės namus statų, kad turi sveikatos, kad gyveno gerai. Aš džiaugiuosi dabar. Ir tai pasakyti noriu. Vytauto Landsbergį, sveikatos, jeigu ne jis, mes tos laimės neturėtumėm. Ir jie valgytum šiandien mandariną, apelsiną, atsiprašant, ne tik į burną, bet ir
3: Na, aš žinokit, aš taip, pavyzdžiui, nesutinku, kad, nu, aišku, jis atliko tam tikrą užduotį, bet be žmonių, be jūsų, tai tas Landsbergis būtų pas niekas. Čia, žinokit, yra dievo valia, jėga buvo užduota ir tas viskas, kas vyko, ne šiaip savo vyko, o būtent vyko su dievo valia. Čia su energetika tai, vat, kur jūsų širdyse buvo. Jūs sėdėjot, vargo, kovojot, laukė, tikėjusi. Nu, jam buvo užduotis būt toj vietoj, kad nuvažiuot pasirašyti ten, pateikti tuos dokumentus. Tai čia, žinot, jeigu nebūtų jūsų, tai nebūtų ir Lietuvos laisvos.
4: Na, galėčiau pasakyti, palaikyti pauną Puką, kad vis dėlto mes tą savoką, dvasio savoką, kurį įkoduota arba yra pagrindinė jėga iš religinės pusės, iš tikėjimo pusės, kurią mes nemokam įvardinti, su ja kažkaip yra nuslėpta, nutylėta, turėtume dažniau draugauti. Ir yra parašyta ten tokia įdomi tvarka, Dievas davė dovanų gyvenimą. Nu, mes paprastai žinom, kad gyvenime dovanai nieko nesigauna. Vadinasi, mūsų šaliai buvo tuota dovana gerai gyventi ir už tai atlyginti. Vadinasi, mūsų pasipriešinimas arba gyvenimo vystimasis truputį ėjo priekyje kitų šalių. Mes buvom pavyzdys ir manyčiau, kad kiekvienas žmogus pagal savo gebėjimus, nes labai įdomi yra toksai trumpinukas, vadinasi, gyvenimo instrukcijoje, kad kiekvienam pagal jo dovanas. Vadinasi, kaip yra toks liaudiškas patarlė, kur buvai, kai Dievas dalino protelį. Nu va, mes turbūt, nežinau, kaip pasakyti, kur mes buvom, vadinasi, mes einam tą raidą šiuo metu. Ir kiekvienas žmogus atliko savo darbą, vadinasi, dėsningai. Dabar šnekėti yra lengva tuo laiku. Buvo turbūt kitaip.
3: Taip, kas prisimena, kas buvo. Dabar aš norėčiau, kad šiek tiek jūs paminėt dažnai kodas įkoduota. Kas tai yra tas kodas ir kas tai yra įkodavimas, kad suprastų žmonės, ką tai reiškia tas terminas?
4: Taip, čia yra, galima sakyti, daugiau mokslinis terminas, kodas. Mums reikėtų, galbūt teologinė kalba, tai būtų galbūt paslaptis. Tai, kaip sakant, mes...
3: O kas yra paslaptis tada?
4: Nu, paslaptis yra gyvenime mokslinių pagrindų. Galim būtų sakyti taip. Paslaptis yra gyvenimo sąrangos dalys. Gyvenimo sąrangą mes arba tą sudėtį, arba toks suktas yra terminų žaismas, kurį mes dabar turbūt turim ir išmokti, sukramtyti, suvokti, ką reiškia, vat, paslaptys, vat, Dievo kūrybos žemės mūsų žmonių vadiname paslaptimi. Kodėl? labai paprasta. Vaikas, kol mažas būna, jisai irgi jam daug kas būna paslaptys. Mes tėvai auginam. Vadinasi, mes šiandienai turim į visą gyvenimo vedimą, tą vienas visatą, labai didelį paslaptys, kosmosos paslaptys. Mumis auklėje veda. Kitaip aš negaliu pasakyti, nes... Jo,
3: žinot, kai žmogus pradeda kalbėti apie Dievą, tai aš visą laiką sakau, kad at, jūs labai teisingai įvardėjot, kad tai yra paslaptis. Ir to mes niekada nesužinosim, nes mūsų smegenų, mūsų proto nėra tiek, kad suvoktume mes kūrėjų, nu, Dievo vadinkime, kas tai yra ta visata, kiek galaktikų, kiek, kaip ten viskas sukasi. Ar mūsų gali mokslas ar suvokimas gali duoti supratimą, kas tai yra. Tai yra paslaptis, labai teisingai sakot, ir mes nesužinosime, galbūt kitam gyvenime, galbūt mes išėję iš to žmogaus kūno sielą ten įsiliedama į tą, galbūt ten didesnės patirtys, bet žmogaus protas jis negali suvokti, tai turi ir liks paslaptim, nes suprasti neįmanoma, kas yra iš tikrųjų ta visata.
4: Dabar, Kestutė, jūs kalbat kaip, vadinkim, mūsų paslapties žinovai, nes bažnytė ideologija sako, jeigu mes sakysim, kaip mokyklą mes mokom, pavyzdžiui, jeigu tu sakai paslaptys, lieka paslaptys, bet jeigu tu investuoji tai ir bandai siekti to mokslo, tai jisai po truputį tampa su nepaslaptimi. Tai va čia yra ta mūsų dabartinė, netgi įvardinu, kad ir, pavyzdžiui, COVID atėjimas netgi, COVID atėjimas net mums padės, nori padėti pasakyti apie tą paslaptį. Vat COVID, žiūrėkit, sakom paslaptys. Mes su jie kariaujam. Kokia nauda? Ar negeriau su jo moksliniu ir visais mokslais su jo kalbėtis? Tai lygiai dabar mes su tą vadinasi Dievo paslaptimi. Šiandienai kažkokia tabu. Vadinasi, krikščionybės vadai užsidarė, neleidžia netgi mumis kalbėti, netgi pasijuokti, netgi, kaip sakant, tai naudoti pagal jų taisyklės. Kodėl gyvenimo taisyklės, man atrodo, yra viršaus? Nu ir yra dar, sakyčiau, paaiškinimas jau tas naujasis. Vadinasi, mes kompiuterizuojamės, sisteminamės, visokie dirbtiniai protai atsiranda. Tai va dirbtinio proto kalba, mes turėsim ir tai įvardinti, kas yra Dievas, kas yra jo paslaptys. Ir aš manau, čia ateities, į ateitį mes galbūt pažengsim tą, to termino suvokimu, bet jisai yra amžinas, kaip amžinas mūsų gyvenimas.
3: Jo, bet šventi raštai, at, apie ką mes kalbam, dažnai apie šventus raštus, ir man teko žiūrėti interviu su vienu rabinu, ir tikrai protingas žmogus, kuris gaudėsi, sako, nu, liko paslaptis, at, kaip jūs sakot, liko neįmanoma suvokti, suprasti, kas tai yra Dievas ir kas tai yra per erdvė ir kas tai yra tai energetiniai dalykai. Vat mes žmonės, tai esam kaip lastelė, mes turime viską, mes holografiškai, mes turime beveik viską, kas yra visatoje. Bet suvokti to, nu, jis sako, 20 metų atidavė, praplikau, bet suprast, neįmanoma, nėra šansų. Bet dabar turim skambutį, turbūt atsiprašysiu. Klausome.
1: Laimutė iš Vilniaus paskambino, laba diena.
2: Laba diena.
3: Laba.
2: Aš norėjau prisidėti prie šito pokalbio. Vat aš kiek pastebiu, nors nelabai senai klausau šitą laidą, bet daug kas ją gilinasi, nori sužinoti. Ten apie tokią, tai tokią diskusiją apie šitą dvasingumą iš knygų, iš visko. Juk tiek, kiek žmogui, kuriam reikia žinoti, tiek Dievas duoda. Pažiūrėkit, padaro atominės, viską techniką. Taigi čia ne žmogaus protui. Čia Dievas davė jam tą supratimą, kaip padaryti. Taip pat ir su tuo, kad jį pažint. Dabar žinojimo mums to nepakanka, kad aš perskaičiau, praėjau mokslus ir žinau. Žinojimo tikrai negana. Turi būti vidinis dialogas su aukščiausiai, kaip pavadinsi, energija, Dievu, aš tai ją mėgstu vadinti švenčiausiai trejybę. Nes ten iš tos trejybės
5: ir ateina viskas, ko žmogui reikia. Dabar technika pažengia labai stipriai. Ir telefonai, ir televizoriai, ir ko tik nėra. O vat dvasinio lygio yra didelis nuosmukis. Labai nesutampa tas, reiškia, išsilavinimas, dvasingumas su technologijom. Todėl šitos lygos yra reikalingos už tai, kad reikia retinti šitą blogį, mažinti jo. O ateina naujos sielos, gimsta kūdikiai su nauja išmane, su kitokiu požiūriu ir nežinom dar viską, kas jiems bus įdėta, ką Dievas duos jiems suprasti ir kaip gyventi. Tai va, toks pasikeitimas ir artėja pas mus. O mums nereikalauja Dievas žinojimo, o reikalauja tikėjimo. Mes turim jo tą aukščiausią galybę tikėti. Ir kas svarbiausia, pas Dievą yra iš 10 Dievo įsakymų, man labiausiai patinka, reikia mylėti Dievą. Taip mylėti, kaip pat save ir dar daugiau. O ta meilė kiekvienam žmogui, kiekvienam gyviui, visam šitam mūsų pasauliui, ne tik mūsų žemeliai, bet visai visatoj, labai reikalinga meilė. Mylintis žmogus, jis nepridarys nieko blogo. Jisai gailės ir musulmano, ir ten ruso, ir lenko. Kas bebūtų, jis žiūrės į jį kaip Dievo sutvėrimą ir gyvybę. O šituo atveju žmonėm labai trūksta meilės su gyvenimo. Jeigu šeimoje negali sutarti skirybų tiek daug, o ką kalbėti tada tarp šalių? Godumas nepaprastai išsibujojo, perka po du pasus. Vienas būna tarybiniam Rusijoje, kitas Maltoj, kad tik tai gyventi geriau. Nuo to geriau gyvenimo, tai tiekis trumpas, kad nereikia vaikytis. Ir nereikia nusiminti, kad mes blogiau gyvenam. Gal mes blogiau gyvenam, bet pas Dievą bus užskaityta kaip geriau. Nu va, tiek norėjau pasakyti. O apie sausio 13-ąją, tai irgi Dievas davė išsilaisvinti, nes labai buvo blokuojami jaunimas. O mokė iš mažų dienų tokiem vyresniem, kaip aš mokyklą lankiau, į pionierius, į komjaunolius. Kalbėdavo, kad čia senų buvučių išmislas. Kurgi tu jį paimsi, parodysi tą Dievą? Nėra jo. Nu, vat, o jaunimui mažai reikėjo tokio nukreipimo. Nu, tai va, tokie ir yra dabar mūsų karta, sutraumuota ir blogų pažiūrų į Dievą. Labai daug tėvai neįtikėję yra, dabar jų vaikai nei krikštyti, nei privesti prie komunijos. Nu, tai kas jiems tas Dievas? Jiems svarbu Dievas pinigai? Vat tokia ir turim, ką turim. Tai ačiū
3: uždėmesi,
5: viso geriausio.
3: Ačiū labai, aš tik tai Laimutė atrodo vardas, ar ne? Aš tai manau, kad išmintis tai yra ir žmogaus sąmonės išmintis, yra sielos išmintis, kur ateina į žmogų. Tai vat sako, ateis į žmogų kokia siela su kokia išmintim, ką jie atneš, kokie vidinį pasaulį įkurs. Tai nuo to priklausysiu, kad mes nuklydom į šalį, tai turbūt visi supranta, kad žmonės nuėjo ne tuo keliu ir tikrai ne Dievas pinigai. Tikrai ne.
4: Nu, aš labai džiaugiuosi išgirdęs tokią mintį iš moters, kuri tikrai skaitau labai pažengus, labai dvasinga. Ir palietė tą, galima sakyti, tą gyvenimo raidą. Jį rūpinasi žmonių ateitimi ir teisingai kreipia dėmesį tai, kad tai yra vis dėlto perduota, vadinkim, dievo keliu, dievo vardu. Nu, civilizuotai kalbant, tai tikrai jaunimas nepriims tą senąjį mūsų kalbos modelį, kuris yra jau poro tūkstančių daugiau, bet jis turi kodą. Ir aš manau, kad šių amžių technologijomis mes turim išpiešti tą dievo veidą naujai. Nes tada, kaip sakyt, kodėl yra, man kilo klausimas, kodėl yra senasis testamentas, yra naujasis testamentas. O šiandienas testamento nėra, va, nes šiandien suvokimo mes užtat ir nežinom, kas yra Dievas, bet jisai yra, va, nes kaip yra visatos vedimas, mumis veda. Tai, tai manau, kad va, šiandien, va, šiuo metu, tas COVID-o atėjimas yra metas pamatyti, padaryti tas, tas darbus, kuriuos mes, kaip sakyti, nepadarėm. Mes materialiai mes toli pažengėm, jūs labai teisi. O atsilikom dvasinėje kryptyje, tai vat mumis ir stabdo dabar COVID-as. Ir mes turėsim, turime labai daug darbo.
3: Bet jūs labai vat, pasakėt gerai, išpiešti Dievą ir nėra to naujo testamento. Kažkokio tai švento dokumento, kad žmonės suprastų, suvoktų. Ir kad suprastų, kas yra Dievas. Na, dabar įsivaizduokime, kaip suprasti Dievą, nupiešt ant paveikslo kažkokį tai žmogų ir sakyti, kad čia Dievas, o Dievas tai yra visatos kūrėjas. Tai, nu, čia, žinot, yra kažkaip tai, nu, galbūt, sakyčiau, nelabai teisingai.
4: Nu, matot, mes...
3: Kaip jūs galvojate?
4: Aš galvoju labai man pavyko, man, aš logiškai savo atsakau, nežinau, kaip jūs priimsit, bet vat, paprastai žiūrint, vis dėlto mūsų šiandieninį Dievą, Jėzų Kristų, nupiešė kaip žmogų. Ir dar paprasto jo, vadinasi, jo jaunystė visiškai paprasta.
3: Tai Kristų nupiešė, bet tai Kristus tai nėra Dievas, tai yra Dievo
4: sūnus.
3: Atsiųstas sūnus. Nu,
4: sūnus.
3: Kas, tai... kas tai yra, mes galim sakyti sūnus, galim sakyti jo dvasia, mes galim breka, bet tai buvo žmogus tikrai, kuris gyveno, bet jisai nėra tas visatos kūrėjas, Dievas.
4: Nu, tai jūs labai gerai pasakėt iš to seno mąstymo modelio, vadinasi, iš senojo testamento kalba. Naujojo testamento kalba, Dievas tapo žmogumu.
3: Tai buvo žmogus tikrai, kuris gyveno, bet jisai nėra tas visatos kūrėjas, Dievas.
4: Nu, tai jūs labai gerai pasakėt iš to seno mąstymo modelio, vadinasi, iš

0: palikta mums įvardinti. Įsivaizduojat, kokia mums užduotis dabar gyvenime, mes turim įvardinti. Mes esam vaikai. Aš nežinau kito kūrinio, kuris būtų be Dievo sukurtas.
1: Nu, bet siela tai yra Dievo dalis, kurios mes nematom, bet neatėjo į žmogaus kūną ir tada žmogus įgavo gyvybę. Tai mes ir galbūt ir mūsų kiekviename Dievas yra.
0: taip, Dievas yra, bet Dievo mes...
1: Prašysim, nes matau, reikia reklamai, turbūt laikas, nes, ar ne?
2: Taip, ir po reklamos iš...

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbame mes apie, kas yra Dievas, kas yra trejybė, kas yra kodas įkoduotas žmogui, kas yra siela. Labai daug klausimų ir mūsų svečias teologas Romanas Žukas diskutuojame ir bandom pasiaiškinti su jumis klausytojai ir labai džiaugiuosi, kad jūs dalyvaujat ir prisidedate tiesiog pasidalinate su mūsų klausytojais savo išmintimi, savo patirtimi. Na, kalbėti apie tai, kas yra Dievas, tikrai sakau, ką aš žinau ir ką man teko.

0: matyti, žiūrėti, kad suvokti mes tikrai nu, nesuvoksim. Gal lastelį mūsų piršto kokia negali suvokti viso žmogaus, taip ir mes galbūt ir to kurėjo dievo nesuvoksim, bet mes galim jausti širdyje per meilę savo, per savo išmintį, savo gyvenimo būdą, kurį mums kaip kodą, aš suprantu, kad kodas tai yra užduotis tau gyvenime, kokiu tau keliai, kaip upės vaga. Vat upės sukasi į vieną pusę, į kitą pusę, jinai turi vagą ir tu teki kaip tai vaga. Tai čia žmogaus turbūt kodas, aš taip manyčiau panašu, ar ne, užduotis jo gyvenime, tai, ką jis turi padaryti.
1: Jūs labai teisingai tą formą paaiškinot. Žmonės turi programą, vadinkim taip, mokslinio vat, pagrindu kalbant, mes turim kiekvienas asmeninį tą DNR, vadinasi, asmeninį paskirtis, bet jį yra dar žemė, jos yra norai, jos gyvybės alsavimas, jinai gyva, yra dar visata. Ten dar aukštesnis stebuklas, vadinasi, mes turim net mažiausiai trijų dalyvių kodus, ir mes turim įtikti. Vadinasi, tai dvasia, galima sakyti, kad yra tai junginys. Jungiantis, nu, tiesiog aš negaliu įvardinti, bet mano mintis kyla, pavyzdžiui, kaip sukasi žemė. Vat žemė kosmose kažko sukasi, iš kažko tai sukasi energija. Tai galima įvardinti, kad žmoguje yra ta jau žmogaus dvasios gale arba kopija žemės sukimusi visatos to sandario. Kadangi mes visatos sakom, kad tai tikrai tolima paslaptis, tai mes turim palikti jau tą dalis, bet materialiai galima maždaug įvardinti šitaip, susitarsime ir gal nebus blogai. O kadangi nebandoma netgi tartis, automatiškai mums bloga, nes mūsų galbūt noras arba vidus prašosi šito paaiškinimu, dėl to mes galbūt ir gyvenam, kad išsiaiškinti, vat mano paskirtis buvo gyvenime, aš savo profesiją įvardijau, pasiekiau tik tai būdamas virš 40. Svaduojate, 40 metų daugiau aš dirbau ir viskas man netiko. Netiko darbai, kol pagaliau pradėjau studijuoti. Ir ten pavyko man rasti šitos atsakymus, kurie leidžia man būti viduj gerai jaustis, nes viduj mano dvasia manęs nekankina, kai anksčiau.
0: Bet tai žmonės baudžia, pažiūrėkit, už tai, kad neklauso savo paskirties, iškreipia savo protus, sugalvoja, kad pinigai yra svarbiausia ir daiktai ir visa kita, ir žmonės pradeda nebetikėti niekuo, tik tai aš esu, nu, jisai svarbus kiekvienas žmogus, be abejo, bet yra užduotis tam žmogui, ir tu turi klausyti savo sielos, ką jinai, kur tave veda. Čia yra svarbu labai.
1: Jūs palėtėte svarbiausią klausimą, sielos išgirdimą. Va. Dabar sielą mes kaip klausom, jungiam kompiuterį. O žmonės vis dėlto sielą išsireiškia per muziką, kompozitoriai, žiūrėkit, yra pasaulio masto. Imkim, kad ir kiekviena profesija tokia daugiau nuo žemiškos materialios pasiskyrusi. Vat, dainavimas, imkim tą kūrybą, kuri tikrai vadinkim nematoma, tai
0: išreiškia iš vidaus jinai.
1: Taip, eina iš vidaus. Bet mes turim tą, vadinasi, sandarą gyvenimą, mes ir kūnas, vadinasi, jos abi dvi turi savo įkaut, viena negali būti. Tai tas dvasinis auklėjimas šiandien pas mumis tikrai yra visos žemės mastu, galima sakyti, sustabdytas. Sustabdytas COVID-o atžvilgiu.
0: Ir net gyvedamas į šoną, atsiprašysim dar skambutis. Klausome, kas paskambino?
2: Labą dieną.
0: Sveiki.
2: Ričardas iš Kauno skambina.
0: Taip.
2: Nu, štai aš klausau apie sielą. Žinote, tokios mintys yra. Tie netikintieji iš viso ateistai arba tik paviršutiniškai tikintys. Žinote, jie labai narsų žmonės yra. Žinote, kuo jų narsą pasireiškia? Jie yra tvirtai įsitikinę, kad jie mirus niekas nelaukia. Nu, tai čia reikia narsos didelis. Bet vadinasi, juos žodžiu traukia nuodėmė. Jeigu aš mirsiu, nieko nebus, neamžino gyvenimo, nei rojaus, nei pragaro, vadinasi, galiu daryti įvairias baisias nuodėmės. Ir tada mintis. O štai žmogus, o kodėl, pavyzdžiui, o spūka, sakote, mylit moteris, man irgi patinka. Kodėl mes nepuolam privartaut moterų? Nu, pinigai truputėlį patinka. Kodėl nepuolam plėšt? Vadinasi, sulaiko kažkas, sielą girdim. Nu, kodėl mes nesielgiame kaip gyvuliai? Netgi baisiau kaip gyvuliai, bet yra žmonių, kurie elgiasi baisiau negu gyvuliai. Iš tai moteriškai dar vienas dalykas. Štai, kad mažiau būtų skambučių apie turtus, gal biškai pavydas, tai aš paskaitinėjau Bibliją, bet mintinai žinau gerai du postulatus. Tai šverk sekmadienį, nu, kartais pasinaudodavau, kai žmona liepdavo veršą ten panos padaryti, nu, čia jumras. Bet antras, tai žinau tiksliai ir nereikia išvedžiot, kad čia yra supratimas netoks. Tai yra Biblijoje pasakyta taip, greičiau kupranugradis išlys pro adatos skylutę, negu turtingas paklius į rojų. Tai žinokite, kad jeigu didelius turtus būtų galima uždirbti sunkiu darbu, tai mulas valdytų Amerikos turtus. Vadinasi, jau dievulis pasakė, kad vis dėlto didelių turtų labai dorų darbo neuždirbsi ir tavęs nelaukia dangaus karalystė. Taip, kad jūs nevaikščiokit į bažnyčią, nevaidinkite, tie, kurie susikrovėte tos turtus nedorų būdu, niekas jūsų nelaukia. Tai tikrai, darykit toliau tas nuodėmes, niekas jūsų nelaukia. Tai vat šito aš esu įsitikinęs. Nes vis dėlto sielos balsą truputėlį girdžiu. Ne truputėlį, bet kartais labai stipriai. Ir nuo savęs nepabėgsti, savo nepameluosi. Irgi kartais bandai kažką pasakyti, bet savo pasakai. Esi toks, esi toks. Ir jeigu dar dėl sausio 13-os, jeigu būtų galima pasakyti kai ką. Mhm. Alio.
0: Taip, girdim.
2: Suprantate, buvo dabar laikraštį vakaro žiniuose, buvo žodžiu tie, kurie gynė parlamentą, ten tokia problema yra, neduoda savanorių gynėjo statuso. Nu, sako, valdžiai pavydų, kažkokios tai reikės. Nu, kažkokių tai socialinių garantijų, gal vaistus kompensuot. Jūs įsivaizduojate, aš žinau tikrai dvi valstybės, kurios gina ir socialiai žmonės, kurie kovojo už tas valstybės. Tai Izraelis ir Amerika. Ir specialios ligoninės, ir aprūpinimas. Pas mus nieko. Jūs žinote, aš galiu pasakyti pavyzdį baisų, kurie tas socialinės garantijas, pulkininkus ir generolus gavo, kurie išmetė žmogų iš darbo, kuris paleido sireną ir kvietė sausio 13 ginti žmonės. Išmetė iš darbo ir juokėsi, šaipėsi jie didsinikai. Jie gavo socialinės garantijas. Tai yra labai nemalonus yra dalykai. Ir nereikia, kaip sakoma, kai tarybiniais laikais, žodžiu, šaipėmės, kad nebuvo tiek pogrindininkų, kiek dabar yra grindų. Nereikia tie, kurie buvote prieš, lojo, tyčiojėtis, buvo ten kažkur tai kompartijai, buvo su Burokevičiam, nereikia dabar apsimetinėti kažkokias tai kovotojai. Jokie jūs kovotojai nebuvo. Įdžiaukitės, kad, kaip sakoma, nu, jokiai sakoma, kad žodžiu nebuvo, miške Petro nebuvo. Būtų tikrai užpakalį nutarkavęs jums.
0: Ačiū labai už skambutį, jau laiku reikia reklamai. Tikrai jūs esate teisus, iliustracijos nebuvo įstatymų ir visi tie tankus išvežė, tankistai liko. Ir jie savo antpečius užsidėjo ir turi padėkos rezultatą.
3: Well, it's crying time again, you're gonna leave me.

Prostitution.